vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

FM.

0: Kiss FM, bună dimineața, urmează știrile, sunt Alexandrei. Angajații din aproape 500 de spitale din toată țara sunt azi în grevă de avertisment. Activitatea va fi oprită între orele 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Spun că blochează salariile pentru o parte din angajații și reduce unele sporuri. Dacă legea nu satisface solicitările sindicaliștilor, pe 28 iulie ar putea fi declanșată greva generală în sistemul sanitar. Începe programul Rabla. Startul sesiunii de înscriere online se dă la ora 10, anunță administrația Fondului de Mediu. Cu detalii, Iulia Nistoroiu.
1: În acest an, programului Rabla i s-au alocat 300 de milioane de lei. Finanțarea va fi împărțită în funcție de tipul vehiculului cumpărat, iar valoarea voucherelor rămâne aceeași ca în 2025. Programul acoperă achiziția de mașini noi electrice, plug-in hibrid, hibrid pe benzină sau GPL GNC, precum și motociclete. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Se pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
0: Pană masivă de curent în sudul litoralului. Aproape 100 de hoteluri și localuri au fost afectate în weekend de o avarie majoră în rețeaua de distribuție. Totul s-ar fi întâmplat din cauza consumului ridicat de electricitate, cauzat de folosirea intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire. Cele mai mari probleme au fost în stațiunile Saturn, Venus, Capa Aurora și parțial în Neptun. Vreme la extreme, ANM a emis două coduri galbene valabile azi pentru mare parte din țară. Unul este de caniculă și vizează 9 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala, unde sunt așteptate maxime de 34-35 de grade. Al doilea cod de ploi și vijelii afectează Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și mare parte din Muntenia. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat. De mâine vremea se răcește, iar la sfârșitul săptămânii în estul Transilvaniei noaptea vor fi 7 grade. De la ANM pentru Digi24, Mihai Huștiu.
2: Marți, o răcorire și partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturii în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade.
0: Atât pentru acum, rămâneți pe Kiss FM.

0: atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
3: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Hey!

0: piscine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ai 50% reducere la produsele selectate Ajax în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
3: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start

0: București, sunt Cristin Bufur. Asculți știrile. Angajații din aproape 500 de spitale din toată țara sunt astăzi în grevă de avertisment. Activitatea va fi oprită de la 9 la 11, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Spun că blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
1: Am văzut legea salarizării, nu pare că e o variantă foarte bună, e îmbunătățită într-adevăr. Încă n-am identificat unde merg cei 4 miliarde în plus față de proiectul inițial. Pe coeficienții, la prima mână, sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri.
0: Dacă legea nu satisface solicitările sindicaliștilor, pe 28 iulie ar putea fi declanșată greva generală în sistemul sanitar. Începe programul Rabla. Startul sesiunii de înscriere online se dă de la ora 10, anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Are amănunte Alexandrei.
2: În acest an, programului Rabla i s-au alocat 300 de milioane de lei. Finanțarea va fi împărțită în funcție de tipul vehiculului cumpărat, iar valoarea ecotichetelor rămâne aceeași ca în 2025. Programul acoperă achiziția de mașini electrice, plug-in hibrid, hibrid pe benzină sau GPL, precum și motociclete. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie. Se pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
0: Alexandrei. Trafic restricționat astăzi pe Transfăgărășan se va întâmpla de la ora 12 la 14 și între 16 și 19 între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea, anunță compania de drumuri. În zonă are loc un eveniment auto. La sport, Spania o detronează pe Argentina și este noua campioană mondială. Ibericii au câștigat aseară finala de la New York în repriza secundă de prelungiri cu 1-0. Ferran Torres a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentina a rămas în inferioritate numerică din minutul 93. Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben. Pentru Spania a fost al doilea titlu mondial cucerit după cel din 2010. Ibericii sunt și campioni Europei. Finala mică de la mondial a fost câștigată sâmbătă de Anglia la Miami, în fața Franței, scor 6-4. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme deosebit de caldă în vestul și sudul țării, cu maxime de până la 35 de grade Celsius la umbră. În restul teritoriului sunt așteptate averse, vijelii și chiar căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi însemnate. În capitală, cer variabil anunțat astăzi și o maximă de 34 de grade. Acum termometrele arată 21. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.
3: Cum am ajuns aici? Habar n-am. Doamne, 75 minute. Bună dimineața, Cristin, ce faci?
4: Hai, bună dimineața, Olix, bine te-am găsit. Te-ai trezit bine?
3: M-am trezit în limita posibilităților. Presupun că și tu te uita la meci aseară.
4: Se vede după ochi.
3: Da.
4: Deci... Da, am stat până pe la 3 dimineața.
3: A, deci ai stat și la premiere și la tot.
4: La premiere, la tot. A fost ceva frumos.
3: Și după toate emoțiile alea, e și greu să adormi.
4: Da, nu prea-ți vine să dormi, că te bagă în adrenalină.
3: Mamă. Da. Tu stai seama dacă se ajungea la 11 metri, cum, că stăteam până la 4 dimineața, probabil?
4: Da, eu asta vorbeam cu tovarășii mei, toți acolo în grup erau fani. Bine, bă, am fost împărțiți, și fani Argentina și fani Spania, dar le-am ridicat o problemă la fileu. Dacă ajungem la penaltiuri și bate Messi, penaltiul decisiv, da, și le ratează, ce mai ziceți atunci?
3: Da.
4: Da. Dar n-a fost să fie, din păcate pentru Leo Messi,
3: da,
4: a ratat, dar a fost a treia finală, adică totuși,
3: da,
4: e ceva.
3: Mamă, ce meci. Eu recunosc că n-am ținut cu nimeni până, până am văzut că Argentina a devenit un pic cam prea agresivă. Mi s-a părut că băieții au fost foarte agresivi la un moment dat.
4: Da, în teren sau...
3: În teren, tot ce au făcut,
4: da,
3: ei, adică,
4: da, da, bă, atâtea destul de dur,
3: lovituri,
4: da,
3: și asta, zici că erau, cum au zis și comentatorii la un dat, zici că era wrestling acolo, adică...
4: Și arbitru pare că până într-un anumit moment a cam uitat cartonașele acasă,
3: da,
4: nu prea le scotea,
3: da, da,
4: cel puțin pentru Argentina.
3: Nevastă mea era, dă-i mai cartonaș, dă-i cartonaș, ea era mai focată decât mine.
4: Varu.
3: Da, da, exact, varu. Bună dimineața, ce faceți? Cum sunteți? Astăzi sunt eu în locul Anei, pentru că Ana a rămas un pic fără voce și nu pentru că s-a uitat la meci azi noapte, ci cred că din weekend cumva s-a pierdut vocea pe undeva.
4: De joi vineri era ușor.
3: Da. Sper că de mâine se întoarce. Eu am preluat astăzi rolul de... nu știu exact ce o să fac aici. Sunt curios dacă avem și alți ascultători care au dormit două ore și un pic la fel ca noi. v-ați uitat la meci, cum a fost meciul, cu cine a ținut, cum au fost emoțiile din timpul meciului, așadar mesajele voastre pe WhatsApp 0722 206020. Până atunci, piesele mele preferate cu AI vin chiar acum. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check

0: Buenos días. Aș putea să spun așa, nu? Da, bună dimineața, Olix împreună cu voi. Greu, după 2 ore și jumătate de somn. Este absolut greu, oribil. Dar cred că oamenii de la radio n-au voie să se plângă. Nu știu de ce, am impresia asta. Vă rog să nu mă, jurați. Vă rog să nu schimbați postul. Dacă... O să încerc să nu mă mai plâng. După reclamele care urmează, o să încerc să mai beau o cafea, mă mai trezesc, mai dau o tură de clădire, fac cumva să mă activez și să încerc să nu mă mai plâng, pentru că oricum cred că voi de dimineață, ascultătorii, voi sunteți cei care ar trebui să vă plângeți, nu omul de la radio. Uite ce mesaj am primit. Uai, Olix la radio, Olix la matinal, ei, nu te cred. Te pup, Mihaela, mulțumim, să mulțumesc frumos de mesaj. Am zis și eu, încă încerc să mă activez. Hai să vedem și, Doamne, câte mesaje au venit. Ia să vedem, cine e aici? Bună dimineața!
1: Neața, Olix, neața, băieți. Eu n-am mai dormit deloc. S-a terminat meciul la 2, cu tot cu premiere, stând de remarcă. Așa poate trebuia să fiu la muncă, așa că nu m-am mai culcat deloc. Hai, las că mă țineți voi treaz. O săptămână minunată, v-am pupat.
0: Încercăm. Să știți că dacă la un moment dat o să auziți doar muzică, o să știți că am adormit.
2: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Mă așteptam să deschidă emisiunea domnul Cătălin Oprișan.
0: Măi, lăsați-l pe Cătălin în pace, este în concediu, poate vrea și el să dormă, mai ales că o fi stat până pe la 3 dimineața să vadă și el meciul, premierea și toate astea.
3: Neața, dragilor, ne-am uitat la meci, cine nu s-a uitat, cred că toată exact. Planeta s-a uitat. Am stat și la comentarii, m-am trezit un pic din nisip în ochi, dar asta e treaba, exact. Părăbiți cap și la muncă. V-am pupat, o zi bună.
0: Zi faină.
3: Gabi din Focșani.
0: Gabi, te salutăm, zi faină. Și uite și o poză de la cineva. N-am dormit deloc, mergem spre casă după un weekend dope la party. Frumos, s-a distrat lumea, asta e foarte bine. Și am fost la mare în weekend, am fost la Summer Kiss în Constanța și în Mamaia și chiar a fost foarte frumos. Dar a fost neapărat cu party, a fost mai mult pe relaxare. Povestim și despre Summer Kiss, dar și despre meciul de aseară și în minutele care urmează. Momentan, am zis un pic de reclame, după care o piesă care mie îmi place tare mult. Ar fi fost bine să fie cu Răsărit. E cu Apus de Soare de la Rareș în câteva minute. Olix, astăzi cu voi, 7 și un sfert, sunteți pe Kiss FM. Bună dimineața!
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
13: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
12: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
17: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Rămâi pe Kiss FM!

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Hey, salutare, sunt DJ

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: 7 și 26 de minute. Sunteți pe Kiss FM, Olix împreună cu voi până pe la ora 10, așa. Astăzi în locul colegei Ana Moga. Am multe mesaje primite de la voi. Bună dimineața, astăzi la muncă de la 6 trezit la 4.50. Exact la fel ca mie. Nu, eu m-am trezit la 5.50. Reușesc să dorm 3 ore, dar cu voi reușim împreună să ne trezim. Zi frumoasă, Marian, te salutăm, spor de treabă acolo. Wow, ce mesaj, ia stați să vedeți aici. Neața băieți, am ținut cu Argentina. Sunt oarbă de somn, oscilam între apoplexie și infarct. Azi noapte nu-mi dau seama de ce nu a fost Messi pe teren. Nu se poate, 120 de minute să nu ai tu un șut pe poartă. Dezamăgită total. Măcar n-am văzut un meci între titani. Sincer, am pierdut o noapte din viața mea degeaba. Măi, eu zic că n-ai pierdut noaptea asta degeaba. Cu siguranță o să ai ce povesti. Așa zic eu. Și a fost totuși un meci bun. Adică Spania a jucat, tată, a jucat foarte bine. Argentina a jucat și acum a putut, dar mie mi se pare că a fost un meci bun. Repet, nu mă pricep, n-am zis. Stați, am zis că mă repet, eu n-am mai zis asta. Pentru cine nu știe, sunt absolut paralel cu fotbalul. M-am uitat la campionatul ăsta, la fix două meciuri. L-am văzut pe ăsta și l-am văzut pe cel dintre Argentina și Anglia. Ia să vedem ce mesaje mai avem. Asta am prezis din prima. Am zis că o să fie din prima zi a campionatului mondial. Nu am avut nicio emoție aseară. Spania joacă un fotbal complet ca o echipă, nu cu vedete. Era o chestiune de timp până marcau. Și mamă ce tare. Deci ascultătorul nostru tot aici pe WhatsApp-ul nostru a prezis finala Spania-Argentina. Cât de tare, bravo! Ia să vedem și cum îl cheamă, să-i zicem așa. Claudiu, Claudiu, ești foarte tare. Ai o intuiție foarte, foarte bună. Neața, ce să spun, că la 1.30 m-am culcat și la 2.15 am pornit în cursă. Mamă, mamă, mamă, sper că ești bine, drumuri bune acolo și să te și odihnești când o să apuci. Bună dimineața, noi am plecat de la mare, deci am dormit de la 1.30 până la 3.30. Vă ascultăm în drum spre mare. Am plecat la mare, gata, am înțeles. Scuze. Încă eu, la mine cu percepția la ora asta e un pic mai greu. Avem și un mesaj un pic mai lung, hai să vedem.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Olic, sunt Mariana.
0: Mariana, bună dimineața.
1: Mă bucur mult să te aud întotdeauna și mai ales dimineața când savurezi matinalul. Olix, nu m-am uitat decât foarte puțin la meci,
0: okay.
1: Dar am așteptat cu nerăbdare rezultatul, pentru că îl iubesc atât de mult pe Cătălin Oprișan, încât îmi doream din tot sufletul să câștige Spania. Și mă bucur nespus pentru bucuria celor care sunt fani Spania, pentru că într-adevăr a și meritat. E bună, ce să mai discutăm.
0: Corect. Mulțumim frumos, zi frumoasă și ție, bună dimineața, Kiss FM. Aseară am ținut cu Argentina și cred că am consumat mai multă energie decât jucătorii. La fiecare atac ziceam, hai că intră! Iar când se termina faza, iar emoții. Până la ultimul fluier am sperat că egalează și duce meciul în prelungiri. Acum încerc să-mi revin cu o cafea și cu Kiss FM în boxe. Felicitări Spaniei pentru victorie, dar eu rămân în echipa Argentinei. Ne salută Rareș din Craiova. Îi dăm și cu muzică, îi dăm cu hiturile voastre preferate din playlistul Kiss FM. Mamă, un hit, Remember și o trupă care ajunge în curând în România, chiar acum. Atenție!
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
0: Clean Bandit chiar acum cu Sean Paul. Bună.

drung lung de băgat. Am plecat deja de dimineață la, la marfă și o melodie așa să ne trezească de dimineață, să ne dea un vibe bun de luni. Avem o piesă tare faină pregătită în câteva minute. Ce mai avem aici? Neața Olix spune: Alin, aseară a jucat Spania versus portarul Argentinei. Băi, da, trebuie să spunem,

0: salut, zi faină să ai. Și încă un mesaj vocal, hai să mergem așa la risc, fără să-l fie ascultat înainte, că da, și la radio e bine să asculti înainte mesajele, dar hai să vedem. Cătălin, neața.
1: Bună dimineața, Kiss FM, Cătălin de la Roman vă salută. Eu am ținut cu Spania, nu a fost o finală foarte, foarte, foarte, foarte bună, dar a câștigat Spania. A jucat impecabil și au câștigat. Viva la Spania!
0: Bravo lor, bravo câștigătorilor! Mi-a plăcut și festivitatea de premiere de la final, a fost foarte drăguț, a fost drăguț că și jucătorul acela foarte tânăr și-a luat și el un premiu special, chiar a fost cum trebuie. Dar, pentru că nu toată lumea s-a uitat la meci, eu sunt curios dacă avem printre ascultători, printre cei care sunt cu urechile pe Kiss FM în momentul ăsta, oameni care au dormit bine azi noapte, oameni care nu s-au uitat la meci. Hai să vedem, aștept mesajele voastre, 0722 20 60 20. Poate și un argument, să spuneți: domne, nu m-am uitat la meci pentru că nu m-a interesat, mi-am văzut de viața mea. Sau chiar sunt curios dacă e cineva care a uitat că a fost meci aseară, dar eu nu cred, asta cred că e deja imposibil. Aștept mesajele voastre, între timp am zis că vine o piesă tare, tare faină, Molly, Shake It To The Max, chiar acum, imediat, Alina Eremia și Andrei Bănuță, unul dintre cele mai tari hituri ale momentului la Kiss FM, Iubirea Într-un Om, Olix împreună cu voi pe Kiss.

0: și am încercat să aflu dacă există și oameni care nu s-au uitat la meci, dacă sunt oameni care au dormit bine și aparent sunt, deci nu o să abuzăm foarte mult de acest subiect, să nu... Că, din nou, sunt oameni care... cărora chiar nu le-a păsat de acest meci. Hai să vedem, Neața.
1: Neața. Deci, Laura, sunt din București.
0: Neața, Laura.
1: Nu m-am uitat la meci, am dormit foarte bine.
0: Doamne, te invidiez.
1: Asta pentru că nu mă pasionează absolut deloc. Vă pup, să aveți o zi minunată.
0: Zi faină, zi minunată, mamă, te super invidiez, să știi. Hai să mă auzim și pe Irina, Neața.
2: Hello, bună dimineața, Irina din Brăila. Nu m-am uitat la meci, dar nici nu am dormit, pentru că am fost în tură de noapte la servici. Acum, acasă la somn. O zi bună să aveți.
0: Altceva. Și eu abia aștept acasă la somn, ca să zic așa. Nu mă interesează fotbalul, am dormit ca un bebeluș. Zi minunată, ne salută Cătălin. Te salutăm, Cătăline, și încă un mesaj.
3: Bună dimineața. Băi, sincer, nu m-am uitat aseară la meci, pentru că atât de obosit am fost. Trebuia să mă pregătesc pentru ziua de astăzi și... e un băiat de acolo, câștigă milioane,
0: corect,
3: miliarde de euro, eu nu câștig nimic. Așa că, na, am dat pas la finala asta, pentru că m-am uitat oricum la finala mică și aia a fost senzație.
0: Am auzit,
3: salut, numai bine, început de săptămână frumoasă.
0: Să fie, mulțumesc la fel. Neața, Mircea din București, am dormit foarte bine, am preferat să nu mă uit, ci să mă odihnesc pentru ziua de luni, având în vedere că lucrez în construcție, am nevoie de toate forțele, dar am ținut cu Spania, eram sigur că ei vor câștiga, zi frumoasă, corect, uite, în unele domenii chiar ai nevoie de toate forțele. Neața, eu m-am băgat la somn după prima repriză, aproape 30 de minute de pauză, prea lung. Băi, trebuie să vă spun asta, o să-i spun și lui Cătălin Oprișan când o să vorbim cu el după ora 9. Când am auzit că

0: Time Show. Și ce să vedeți, au și făcut treaba asta. Deci, am avut o intuiție, americanii sunt cu show, le place să facă show, așa că au făcut tot ce e posibil să fie cât mai mult show. Și înaintea meciului, cred că și în pauze, am zis că inclusiv cred că în pauzele de hidratare s-a întâmplat ceva acolo pe stadioane. Ora 8, deja, ora 8 fără 13 minute, imediat o piesă tare, tare faină. Pentru că a fost o noapte lungă, o ascultăm pe Emma cu Noaptea, Olix împreună cu voi pe Kiss FM. Dacă vă spun, cred că am mai multe mesaje cu oameni care nu s-au uitat la meci decât cu cei care s-au uitat la meci. Este ceva, nu vă puteți imagina ce este pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vedem dacă după ora 8 schimbăm subiectul sau mai abuzăm un pic de treaba asta cu meciul. Să aveți o zi excelentă, rămâneți pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot. Lactate de Ivănești, din 1994.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers?
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,9%.

0: Știi că merită.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Rămâi pe chit!

0: Electrolux Coralio din EFOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Sunt o mare, știi ce zic.
3: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Back to the music.

0: vorbeam despre concedii, despre vacanțe și mi-am adus aminte că Ana are de dat o vacanță la finalul acestei săptămâni, o nouă vacanță în Grecia. Vă dau mai multe detalii despre asta după ora, v-am zis după ora 8, dar e 8 și un minut, 8 și un minut și ceva. Bună dimineața, Cristin, ce faci?
1: Bună dimineața, Olix, uite, bine.
0: Încă ne activăm, nu?
1: Încă ne activăm, la a doua cafea de dimineață.
0: Exact, ar trebui și eu să mai bag una. Hai că avem știri, bună dimineața, stai așa. Doamne, 8 și 2 minute, Olix, împreună cu voi, încă 2 ore de acum încolo, dar acum știri cu K.

0: vieitură puternică și pagube însemnate la buștenii după vijeliile de ieri după amiază. Nivelul apei din pârâul Jepi a crescut rapid în urma ploilor torențiale din Amonte. Traficul a fost întrerupt mai multe ore pe drumul național 1 după ce vieitura a adus Bolovani și Buturugi pe șosea. Pe mai multe străzi din stațiune asfaltul s-a surpat, autoritățile au intervenit cu mai multe autospeciale și 10 de pompieri pentru a scoate apa din gospodării. 22 de curți au fost inundate, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri și a fost transportată desmurt la spitalul din Sinaia. Vremea rămâne la extreme. ANM a emis 2 coduri galbene pentru mare parte din țară. Primul de caniculă vizează 9 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv Bucureștiul. Sunt anunțate maxime de până la 35 de grade Celsius la umbră. Al doilea cod este pentru ploi și vijelii, în Moldova, Dobrogea, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră, iar precipitațiile torențiale vor strânge cantități importante de apă în intervale scurte de timp. De mâine temperaturile încep să scadă, iar la final de săptămână vor coborî până spre 7 grade noaptea prin Transilvania. De la ANM, meteorologul ANM Mihai Huștiu, la Digi24.
1: Marți, o răcorire și în partea de sud, unde ploile apar mai ales după amiaza și seara, iar ziua de miercuri aduce răcoarea și în partea sudică, sud-estică, practic masă de rece cuprinde întreaga țară, iar pentru miercuri sunt prognozate temperaturi în general între 20 și 29 de grade. Perioada 22-25 iulie va aduce temperaturi în general sub normalul perioadei, nu mai depășim 30 de grade, iar nopțile chiar devin răcoroase.
0: Meteorologul ANM Mihai Huștiu. Partidele din fosta coaliție de guvernare sunt așteptate cu un acord săptămâna aceasta pe legea salarizării. Actul normativ trebuie adoptat până la finele lunii viitoare. În caz contrar, România va pierde 770 de milioane de euro bani din PNRR. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că sindicatele au cereri ce ajung la 20 de miliarde de lei, dar bugetul nu permite această sumă.
2: Am avut discuții cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană, pentru a explora care este valoarea maximală pe care putea să le aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și în același timp România să aibă resursele pentru a putea susține parcursul fiscal bugetar. Valoarea este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Pană masivă de curent în sudul litoralului, aproape 100 de hoteluri și localuri au fost afectate weekendul trecut de o avarie majoră în rețeaua de distribuție. Totul s-ar fi întâmplat din cauza consumului ridicat de energie electrică. Cele mai mari probleme au fost în stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial în Neptun. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.

0: pe vreme. Eu am două evenimente în aer liber în
1: am
0: weekend.
1: Am văzut că citeam și ai pus mâna direct pe telefon, direct. Că uite acolo.
0: Păi, vineri în București cam plouă. Da, duminică pare ok. Duminică 30 de grade, am duminică un eveniment chiar în București, în aer liber, frumos, așa, la o cafenea. Cred că o să fie ok. Vineri sunt pe lângă Vălenii de Munte. Sper ținem cu vremea bună. Sper să
1: la
0: sper
1: munte
0: să fie
1: mai dificil, mai ales în perioada asta.
0: Vai, am văzut ce a fost la Bușteni,
1: mare grijă și eu o zic de fiecare dată, chiar respectați recomandările autorităților, acele mesaje ro-alert, pe cât de enervante sunt când vin dimineața la 2, la 3 sau așa. Sunt și situații în care ne salvează, adică ăsta este scopul lor și uite că o viitură de genul ăsta vine în câteva minute, nu ai timp să fugi. Adică au fost luate mașini...
0: Mai bine te adăpostești undeva, da.
1: Da. Adică luați-le în serios, mai ales în aceste zone în care fenomenele sunt și puțin mai violente decât în Bogdan.
0: Mamă, dar la Bușteni cine s-ar fi așteptat?
1: Da. Da, și curgea apa.
0: Da, am văzut imaginile, mie mi se... Da. Doamne, nu vine să cred.
1: Era râu pe drumul național 1, adică...
0: Da. 8 și 6 minute. Cristin, mulțumesc, ne auzim și peste oră.
1: Ne auzim.
0: Îi dăm cu muzică, îi dăm cu hiturile voastre preferate. Aș zice, iar muzică cu ea, nu știu ce, nu mai zic nimic. Solo tu la toată lumea. Zi frumoasă. Zile, Costi. Și Adrian Jaguna și Benzol, toată gașca. Șefii la AI, cum se zice la noi, în industria muzicală.

0: Bună dimineața! 8 și 13 minute, sunteți pe Kiss FM. Vă spuneam că avem vacanță în Grecia. Avem de dat în fiecare săptămână. Grecia începe cu un pupic. Vara asta, un singur pupic te poate trimite în Lesbos. Trebuie să asculti dimineața Summer Kiss, adică emisiunea asta pe care o auzi acum, mai ales atunci când este colega Ana Moga la program. Trebuie să prinzi piesele cu pupic, iar vinerea Ana Moga s-ar putea să te sune și să îți spună că ai câștigat o vacanță. Avem 8 vacanțe în Lesbos de dat, în Grecia, 7 nopți pentru 2 persoane. Ce ai de făcut? Foarte simplu, intri pe kissfm.ro/Grecia sau, bineînțeles, în aplicația Kiss FM. Găsești acolo toate detaliile despre vacanțele în Grecia. Trebuie să te înscrii în formularul de concurs, asculți emisiunea asta matinală de vară și dacă auzi un pupic peste o piesă, trebuie să ții minte piesa, ți-o notezi undeva. În fiecare vineri, Ana te sună, ea extrage un participant. Dacă spui corect una dintre piesele cu pupic din săptămâna respectivă, pleci direct în Grecia. Așa funcționează concursul nostru, e foarte simplu. Astăzi încă n-am dat piesa cu pupic, dar o să vină undeva până în ora 10. Momentan, ca de obicei, ca pe început de oră, avem o pauză scurtă și ne întoarcem cu Mario și Connector. Toreador, îmi place tare mult piesa asta. Sunt sigur că o să vă dea o energie așa tare faină. O să miște șoldul de acolo de unde e și o să vă ajute să începeți ziua așa cum trebuie. Eu sunt Olix, împreună cu voi până la ora 10 astăzi și sper eu că doar astăzi, că mâine dimineața am și eu treabă. Dacă n-am treabă, o să vin tot la radio în locul Anei. Vedem dacă și revine Ana cu vocea. Așadar, pauză scurtă. Mario, imediat, bună dimineața, zi excelentă. Sunteți pe Kiss FM, your number one summer station.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Discount this doar la Flanco. Descarcă aplicația Flanco și ai iPhone 17 Pro 512 GB cu 400 de lei extra discount la doar 7599 de lei sau în 24 de rate fără dobândă la doar 317 lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Acesta?
5: Da.
4: Și ăsta?
5: Da, și acela.
4: Și asta?
5: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
6: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
12: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
13: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
14: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
3: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Back to the hit.
11: Kiss FM, bună dimineața, 8 și 22 de minute, ne-am întors la muzică, ne-am întors la hituri. Nu înainte să vă dau o mică temă așa de povestit pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vă dau numărul încă o dată, 0722

21,5 grade, iar în casă e undeva la 25-26 de grade ca să fie cel mai bine. Așa funcționez eu. Dar, la voi, cum, pe câte grade dați aerul, mai ales dacă e foarte cald? Mario și Connector, v-am promis, Toreador. După care, wow, Pedro Capo și Faruco. Faruco a fost în weekend la Nibiru, a fost show mare acolo. După piesele astea, mă uit pe mesajele voastre și le citim în direct. Cum vă înțelegeți cu aerul condiționat? Pe câte grade îl puneți? Ia uite, zice cineva, 19 mașină, 22 în casă. Hai, să vedem, bună dimineața!

trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.

0: caniculară. S-ar putea să fie și mai rău. Mă scuzați, încă n-am toate cuvintele la mine. Oricum n-am eu foarte multe. Am zis că vă întrebam cum vă înțelegeți cu aerul condiționat. Pe câte grade îl puneți? Zice cineva pe WhatsApp 26 de grade în casă. Am zis, cam așa îl țin și eu, 25-26 de grade în casă.
1: Dar de unde aer condiționat? Că mie încă nu mi-a crescut nici în mașină, nici în casă.
0: Aoleu, asta cu mașina nu, nu-i bine. Cum să n-ai aer condiționat în mașină?
2: Bună dimineața, Chis.
0: Neața.
2: Păi, fraților, eu nu vă înțeleg absolut deloc. Pe cei care țineți aerul condiționat 23-24 de grade, de ce îl mai folosiți, mă? Băi, aerul condiționat se ține pe 19 grade, mă, să simți că ai răcoare. La mine stă pe 19 grade și noaptea și ziua și oricând. 19 grade este ideal pentru corp. Să știți pe căldurile astea.
0: Eu știu că 19 grade este ideal pentru corp, dar eu cred că aerul condiționat nu reușește să facă 19 grade. Cel puțin, uite, la mine în casă, pentru că, nu știu, se încălzește blocul foarte tare, că locuiesc la bloc, apartamentul meu nu reușește, cel puțin vara, să scadă sub 26 de grade. Adică dacă eu țin aerul pe 26, el răcorește exact cât trebuie, dar nu reușește să scadă sub această temperatură. Bună dimineața, nici eu nu m-am uitat la meci, nici măcar n-am televizor, oricum am trezit la 1.50 ca să merg la serviciu. Așa, vorbeam de aer condiționat. 22 de grade este temperatura ideală atât în mașină cât și în casă. Corect, recunosc că, uite, de exemplu, seara, când e un pic răcoare afară, dacă eu mașină dau pe 21 de grade, începe să fie frig, deci ajung să dau chiar pe un pic mai mult. Ia să vedem, încă un mesaj. Bună dimineața, Kiss FM, eu mașină țin aerul condiționat pe 12 grade! Wow! Și acasă pe 22, în mașină îmi place să fie mai rece, mai ales pe căldura asta, ne salută Rareș din Craiova. 21 de grade în mașină, zice cineva, și 25 în casă, uite, vezi, cam ca și mine, alt mesaj identic. Auto 25, casă, nu, scuze, auto 21, casă 25. Bună dimineața, Kiss FM, pe 21 de grade îl dăm, vă ascultăm din mașină în dimineața asta, în drum spre munte. Bun, distracție plăcută sau relaxare plăcută la munte? 22 de grade mașină, 24 în casă, zice Ovidiu. Avem, ia să vedem, la muncă pe camion și avem aici o poză, 20 de grade pe camion și în casă 24. Neața, zice altcineva, 22 mașină, 25 în casă. Avem și un mesaj vocal, Neața.
3: Salutare din nou, Olic.
0: Neața din nou.
3: Când am venit în Danemarca am crezut că am găsit țara perfectă. Dar în ultimii 10 ani a început să se încălzească și aici, să fie 30-31 de grade.
0: Oho.
3: Vara, dar umiditatea este extrem de mare, 30-31 de grade se simt cam ca 40 în România.
0: Mamă, mamă.
3: Aceu nu avem, că nu e chiar așa mare nevoie, dar ventilatoare mari prin casă.
0: Da, rezolvă. Hai, și,
3: pupat, Filip.
0: Și ventilatoarele rezolvă uneori problema. Ia să vedem, uite încă cineva care a spus că nu are aer. Salut, Kiss, la 8.30 am primit un video. Dar nu văd, 17 grade arată aerul condiționat acolo în casă, 19 grade 20, un mesaj venit de undeva din străinătate, hai să vedem, Neața.
4: Noe, trebuie să fie 24 mașină și 25 în casă, 26 maxim pe climă, nu mai cum, cum să dai, că te face bardaf, boss, crapă plămânii în tine.
0: Exact, altcineva, noi ținem pe 25 în casă și 23-24 mașină, deci cam astea sunt mediile. Doamne, vin foarte multe mesaje. Hai să mai auzim un mesaj vocal, Neața.
5: Salutare, băieți.
0: Neața.
5: Ana Moga, unde umbli, fată? Treci la muncă. Despre aerul condiționat în mașină 21-22 de grade, iar acasă 22-23 de grade. Nici prea tare, că nu-i bine.
0: Corect.
5: Ai o zi faină, sunt de acord. Din Focșani vă salută.
0: Zi faină. Ziceam de Ana Moga, uite, dar pentru cei care au deschis, sună atât de clișeic treaba asta. Pentru cei care au deschis un pic mai târziu aparatele de radio, eu sunt Olix, astăzi în locul Anei Moga. Ana, nu știu dacă din cauza aerului condiționat sau din ce cauză a rămas un pic fără voce. Încă de joi vineri, din ce înțeleg eu, era cu vocea în pioneze. Sperăm să-și revină cât mai repede. Sper că de mâine să-și revină Ana la program. David Guetta cu Teddy Swims și Tones and I. Ascultăm chiar acum Gun și apoi piesă 2026, Ina Morenito pe Kiss FM. Bună dimineața!

FM la Untold. În sensul că dacă ești DJ sau dacă știți pe cineva care este DJ, puteți să-l îndrumați către site-ul Kiss FM, să intre acolo și să încarci un set. Restul de detalii le găsește în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro pe site. Ideea e că eu, împreună cu prietenul MC Aner, o să deschidem festivalul Untold, noi deschidem main stage-ul și dăm posibilitatea unui DJ de preferat la început de drum, că așa e frumos, sau cât de cât la început de drum, să deschidă Untold-ul împreună cu noi. Adică el va fi omul care va da primul play pe main stage-ul de la Untold One de anul acesta. Mai multe detalii, precum ziceam, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Aveți o postare cu mai multe informații pe Instagramul KissFM România și alte lucruri interesante și pe Instagramul meu personal și propriu. Aș vrea să fie al meu, dar e al lui domnul ăsta,

0: pe tine, Lazy George și Ed. Ascultăm în câteva minute la Kiss FM. Avem și știri la ora 9 și dacă deschide ochii domnul Cătălin Oprișan, dacă se trezește, încercăm să povestim și cu el un pic despre marele meci, finala campionatului mondial de aseară. Ce să mai, nu mai zic nimic. Bună dimineața. Uite, zice ceva. Vreau și eu la Untold. Poate organizați vreun concurs. Sincer, mă gândesc așa, dacă am avea un concurs cu invitații la Untold, și s-ar putea să avem, că nu mai e mult până la festival, problema mai mare decât invitațiile sau biletele este cazarea. Deci, dacă plănuiți să mergeți la Untold, bine, cine vine la Untold cu siguranță și-a luat deja bilet, dar rezolvați-vă și situațiile cu cazarea, că acolo e marea problemă. Nouă fără un sfert, pauză scurtă, ne întoarcem cu Lazy Edge și încă o piesă, vă garantez că merită să așteptați după ea, e o piesă tare frumoasă care cu siguranță o să vă facă să dansați. Olix împreună cu voi pe Kiss FM, bună dimineața!
1: Kiss. O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani.
8: Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
13: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Back to the hits.

0: Dacă am supraviețuit până la ora 9, cu siguranță o dăm și până la 10. Bună dimineața, Olix împreună cu voi. Avem știri naționale cu Cristin Bucur. Chiar acum.
1: Neața, Olix, bun găsit tuturor! Liderii politici se reunesc mâine pentru a negocia forma finală și adoptarea noii legi a salarizării. Discuțiile au loc după ce Ministerul Muncii a publicat proiectul, iar partidele trebuie să cadă de acord pe grilele negociate și asupra sumelor totale alocate. Are amănunte Alexandrei.
2: De noua lege a salarizării depinde încasarea 770 de milioane de euro din PNRR, fiind asumată de guvern în fața Comisiei Europene. Potrivit proiectului, se păstrează prevederile legate de raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare, 1-8. Noua lege mai stabilește, între altele, că vor fi 6 gradații în funcție de vechimea în muncă. Astfel, în primii ani de carieră, creșterea salarială va fi mai rapidă. Cei care se ocupă de implementarea proiectelor europene pot avea sporuri de până la 40% din salariul de bază. Dacă va fi adoptată, noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare de la 1 decembrie. Impactul bugetar estimat este de 12 miliarde de lei.
1: Alexandrei. Dunărea a atins un nou minim istoric, debitul fluviului este de 1650 de metri cubi pe secundă, la fel ca în 2005. Cei de la Apele Române spun că localitățile ce depind de fluviu nu riscă să rămână fără apă potabilă. Aceștia fac însă apel la economisirea apei și anunță restricții la irigații. De la Apele Române, pentru Digi24, Ana Maria Agiu.
3: Situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte. Din acest motiv, în special pe sectorul Călăraș-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei. Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă.
1: Reprezentantul Apelor Române, Ana Maria Agiu. Atacurile succesive ale Ucrainei îi forțează pe ruși să folosească banii cash. Plățile cu cardul sunt afectate din cauza întreruperilor frecvente de internet. Situația complică inclusiv colectarea taxelor, în condițiile în care regimul de la Kremlin caută soluții pentru a acoperi deficitul de război. TVA a crescut încă din ianuarie de la 20 la 22%, însă chiar și așa economia Rusiei încetinește. Multe farmacii, restaurante sau magazine, de exemplu, le cer acum clienților plată cash, iar angajații își primesc salariile la plic, scrie BBC. Ministerul de Finanțe de la Moscova estimează un avans economic de doar 0,4% pe final de an, cel mai slab de la declanșarea războiului în 2022. Start greșit de sezon pentru Dinamo aseară în prima etapă din Liga 1. Câinii roșii au pierdut deplasarea de la Petrolul cu 1-0. Tot ieri, U Cluj a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța. Prima etapă se încheie în această seară. De la 18:30, nou promovata Corvinul Hunedoara întâlnește pe Csíkszereda. Mai târziu, de la 21:30, Rapid primește vizita celor de la Șep și Sfântul Gheorghe. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.

0: zis că ne trebuie să venim la muncă. Avem muncă de făcut astăzi. Și dacă am rezistat până la ora asta, cu siguranță o ducem și până diseară. Câte cafele mai băgăm, nu știu.
1: Eu m-am oprit la două, totuși. Okay. Dar
0: mai bagi una și la prânz?
1: Că mai vine una spre prânz, da.
0: Eu sunt curios dacă reușim să-l trezim pe domnul Oprișan.
1: Eu vedem. Cred că a fost fiesta mare aseară.
0: Băi, sunt tare curios dacă avem ascultători care sunt în Spania în momentul ăsta. Sunt tare curios de un feedback de acolo.
1: Cum deci, a străit finala.
0: Da, am văzut niște story-uri. Am un prieten care este în vacanță. Tocmai așa a început, cred că ieri, vacanța fix în Spania și a pus niște story-uri de acolo. Sunt tare curios dacă avem și sigur, cu siguranță avem români care sunt în Spania în momentul ăsta. Povestiți-ne un pic cum a fost atmosfera aseară după ce s-a câștigat. Cu siguranță nu s-a dormit acolo.
1: Și să vedem și noi imagini, filmări.
0: Da. Cum e? Trimiteți-ne. Da. Delia Analog. După atâtea piese cu AI, avem și o piesă așa cum trebuie. Delia Analog și în câteva minute una mai veche de prin 2010, așa tare de tot, de dans. Bună dimineața, sunteți pe Kiss FM. La ce?

0: FM, bună dimineața, 9:10. Narcotic Trust, I like it! Vă întrebam dacă sunteți prin Spania în acest moment, dacă avem români care ne ascultă în Spania și eram curios care a fost atmosfera acolo. Și ne-a scris cineva care este în Vila Real, salutări din Spania, și ne-a trimis un video. Hai să-l auzim, să-l vedem, să vedem cum s-au bucurat spaniolii și nu numai, toți cei care au fost pe acolo. Piele de găină, sincer. Wow. Ce tare. Absolut superb. Mamă, tare de tot. Da, așa s-au bucurat. Hai să mai auzim că mai avem niște mesaje, niște videouri. Ia, ne-a trimis cineva și... și poliția, dar poliția pare că e cu treabă relaxată acolo. Ia.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Cristina din Spania. Păi sunt multe emoții până la sfârșit. Și multe bucurii și fericire pentru Spania, pentru că merita să fie campion. Vă salut și multe îmbrățișări de la Madrid.
0: Pupăm toți românii din Spania. Mulțumim frumos de mesaje. Mai avem unul. Ia să vedem, bună dimineața, Lucian din Almeria. Asta apare din timpul zilei acest video, dar lumea era pe distracție acolo. Neața, te salut din Italia. Aici căldura e un pic exagerată. Sunt șofer de camion, 22 de grade în camion și 24 în casă. Și mai avem, cred că încă, ia să vedem, o poză, un video, ceva de aseară. Mamă, ce e acolo. Recunosc că mi-aș fi dorit să fiu în Spania în momentul ăsta. Cred că atâta bucurie, bă, să fii campion mondial la ceva, mi se pare mare lucru. 9:12, dacă se trezește, dacă se activează, dacă bea apa cu întuneric, al nostru coleg Cătălin Oprișan, încercăm să vorbim cu el, să povestim un pic despre meciul de aseară. Până atunci, avem muzică frumoasă, The Second Voice, încă una cu AI. Asta e, ce să faci, muzica cu AI... Nu scăpăm de ea, o dăm tare pe radio. Unele piese chiar sunt bune, n-ai ce să faci, asta e. Olix împreună cu voi, un pic hater pe muzica cu AI, dar asta e fix problema mea, nu trebuie să fie și problema voastră. Zi frumoasă în continuare sau dimineață frumoasă în continuare, chiar dacă în București pare că e un pic de... sănorat? Sper că nu se strică vremea. Să aveți o dimineață excelentă, bună dimineața. Ignorați toate răutăcismele. Noi să fim sănătoși, pofta vine mâncând.
2: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică.
2: Toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline arahide sărate la 300 de grame 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
11: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
15: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
16: Natura face ce vrea ea?
17: Yes!
16: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
18: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare Plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
19: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogan și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the hits.

0: activ dintre noi. Bună dimineața, Cătălin Oprișan.
1: Hola, campeon.
2: Hola, muy buenas. Asta cu obiectivă nu merge. Da. Bună dimineața.
0: No, no, no.
2: Asta cu obiectivă nu merge, că s-a câștigat.
0: S-a câștigat.
2: Au câștigat băieții.
0: Cum ai reușit să te odihnești un pic după meci? Ai reușit să...
2: Nu, deci nu, vocea asta nu e pentru că am văzut ursul, ci pentru că s-a stat puțin mai târziu. Dar n-a fost niciun urs, urșiți la locul lor, dar s-a strigat campeones, campeones. Asta este.
0: Băi, ce meci.
2: Atâta s-a putut.
1: Cât mai poți cu inima?
2: Da, era să mor de 3-4 ori.
1: Hai de cap.
2: Era să mă pierde.
0: Cum să dureze atât de mult până la primul gol? Mi se pare incredibil. Câte șanse au avut spaniolii?
2: A cântat și Madonna lung.
0: Da, da, da.
2: A cântat și Madonna foarte lung. Din cauza asta s-a mai lungit un pic. Poți că a cântat Madonna. Bună dimineața, Dino. Nu, acum lăsând bășcălia la o parte, ceea ce cred că contează e că a primat fotbalul.
0: Da, da.
2: Adică ar fi fost păcat să meargă la prelungiri și să bată băieții din Argentina. Cu tot respectul pentru ei, dar acolo nu mai era că a fost fotbalul pe primul loc. Așa măcar a câștigat o echipă care a primit un singur gol în toate meciurile. O echipă care a avut 20 de șuturi pe poartă și o echipă care a arătat că joci fotbal. Păi de ce, bă, Prișene, așa de târziu s-a dat golul? S-a dat atât de târziu pentru că cealaltă echipă a refuzat un pic să joace și da. E mai greuț.
0: Da,
2: când
0: totuși,
2: nu te deschizi și când...
0: Portarul ăla, băi, cât de bun portar.
1: Emi Martinez.
2: Bun. Dibu, cum zic ăștia, Diblu, domnul Diblu a fost senzațional. Că altfel venea golul mai devreme.
0: Da.
2: Dar totuși să ai 20 de încercări într-o finală și ceilalți să nu conteze, eu zic că asta spune multe.
1: Păi, spre finalul meciului am impresia că era 16-0 raportul ocaziilor, șuturi pe poartă.
2: Da. Păi da, bă, dar cea mai urâtă finală din istorie. Păi e urâtă când o echipă nu vrea să joace, că ailaltă ce poate să facă dacă tu ești pe două linii.
1: Au avut și eliminat
2: dacă tu,
1: în prelungire.
2: Da, vorba domnului Cârțu, ai pus o autobază în poartă, autocarul. E mai greuț un pic dacă pui autocarul.
0: Mai mult autocarul ăla.
2: Mai mult autocarul, da. A fost probleme la acest campionat mondial, să nu ne ascundem. Adică pentru prima dată în istorie de când urmărim fotbal, o pauză a avut 27 de minute. Bun, ești în Statele Unite, băieții trebuie să facă spectacol, dar să te duci în jumătate de oră e mult rău.
0: Da, mi se pare că îi debusolează un pic dacă e pauza atât de mare, nu?
2: Da, da, ei sunt învățați să facă spectacol din orice. Am mai povestit, eu mai mă uit la basket și începe la 12:30, când mă scol la 5:10 pentru Kisa, încă mai joacă, mai au 2 minute.
1: Că tot de asta voiam eu să te întreb din punct de vedere al jurnalistului expert pe sport, da?
2: Da.
1: Crezi că pauzele astea de hidratare și pauza asta prelungită dintre reprize, crezi că i-au afectat pe jucători?
2: Cristinele, hai să-ți explic concret. Pauzele acestea de hidratare i-au adus lui Beckham 25 de milioane de euro.
1: Asta,
2: pentru, că toate pentru că toate reclamele sunt cu el.
0: Wow.
2: Și atunci n-are rost să mai vorbim. Oamenii fac totul, transformă totul într-un spectacol și n-ai ce să le faci, că asta fac ei dintotdeauna. S-au apucat acum.
0: Da, da.
2: Dar era ceva care funcționa, era ceva la care nimeni nu putea interveni. Păi ești nebun la cap, e FIFA. Păi FIFA e stat în stat, mă. Și uite că s-a dovedit că
0: da,
2: e chiar așa.
0: Da. Eu recunosc când am auzit că se va face în Statele Unite, am zis stai să vezi că ăștia fac halftime show. Și uite că s-a întâmplat, au făcut-o.
2: Da. Corect, dar vorba unuia a zis, mă, de cine a cântat Madonna 2 ore și în pauza concertului să bată ăștia 11 metri să vadă care e campioană mondială?
1: Da.
2: Mă gândeam să cântești femeia ceva ca lumea, oră și mă, de-a venit deja a venit cu... La asta sunt specialiști mari de toți, fără ironie.
0: Eu am rămas cu... Scuze-mă, zic că...
2: Nu, zic, în schimb, e bine că ne-am culcat cu puțin fotbal în cap.
0: Da, da.
2: Adică în sensul că dacă s-ar fi ajuns la lovituri de la 11 media, ce final a fost asta? M-au ținut aia 2 ore, aia cânta la pauză, i-au făcut așa și s-a terminat la penalti.
0: Corect.
2: Atunci chiar era cea mai urâtă din istorie.
0: Am rămas cu o chestie spusă, uite, nu mai știu dacă de Adrian Mutu sau de Gica Hagi aseară la televizor, că fotbalul frumos nu prea câștigă de obicei. Uite că aseară s-a întâmplat să câștige.
2: Da, dar să ne gândim că au fost la câteva minute.
0: Da, da, da.
2: Să nu se întâmple treaba asta.
1: Dar la un moment dat
2: foarte
1: mult și...
2: fotbalul. Cristine, când în momentul în care tu vii și ai elimin Portugalia, Belgia, Franța și Argentina, n-are nimeni ce să-ți mai spună că a fost o întâmplare. Hai, domnule, fugiți de aici, că golul ăla e nemeritat și așa mai departe.
1: Păi eu asta vreau să zic, că la un moment dat i-au luat la măgărușul, i-au luat la pase, nu mai știau, se auzeau oleuri din tribune.
2: Dar e foarte greu, că și când te mai duci la un fotbal din ăsta, mai cu noi grăsunii, și ăia să bagă 3-4 în poartă și poarta aia mică de handbal, până dai un gol, îți iau o săptămână. Nu?
1: Da, corect.
2: Apoi aici, care se... Da.
0: Da, nu, eu...
2: Au vrut să joace așa, au gândit-o. Și Spania mai e o problemă. Spania nu-ți dă mingea, adică trebuie să o iei tu.
0: Da.
2: Altfel joci cu mingea ta. Doar să vii cu mingea ta de acasă.
1: În afara terenului.
2: În afara terenului, da. Și durități multe îmi scriau prietenii, mă, de ce nu-i lasă pe ăștia să joace și cu un briceac la jambiere? Să scoată și un briceac, să scoată urât. Adică fotbalul argentinian e altfel. Din păcate, na, presiune uriașă, ești în finala campionatului mondial și mai ai 20 de minute și poți să ridici cupa deasupra capului. Eu am ridicat-o că nouă ne-a adus o adiță din oborie, 1-1 cu pană, am avut-o. Eu am ridicat-o de câte ori a vrut. Tot e la fel de grea, la fel de vagă, o adiță în obor. Ne-a adus-o acum un an de zile, e la fel. Deci aia, Rodri o pupa pe minge, noi la fel. Deci a fost 1-1. Niciun fel de problemă. Dar rămânem cu gustul că exact cum a spus și cine ziceați voi, Gicuță Hagi, da. Deși uneori fotbalul frumos nu primează, aseară am avut noroc, adică zeul fotbalului n-a dormit.
0: Da, da.
2: Și a închis-o frumos când trebuia, în 106, ne-am adus aminte de Iniesta din 2010, în 116, deci frumos, poți să faci un joc de cuvinte.
0: Da.
2: Da. Iar spaniolii au fost cei mai tari ieri dimineață când au pus pe prima pagina ziarelor steluța de la campionatul mondial, aia, o stea,
1: da, da.
2: Și au scris dedesubt, poate îi mai facem o surioară.
0: Tare.
1: Și acum au două.
2: Bă, nu mai e Spania, că toată lumea, am văzut un ziarist mexican care spunea mai la alte limbi, bă, voi ați apărut în fotbalul ăsta în 2008. Ei, uite că Spania are două titluri mondiale și patru europene, că mai are unul prin 64 luat. Adică, gata, când ai două titluri mondiale și patru europene, nu prea mai ești așa, vai de capul tău.
0: Da,
2: cel puțin în ultimii ani, deci din 2008 până acum, în 18 ani, ai două mondiale, două europene. Eu zic că
1: și ai și foarte multe echipe de
2: jucătorului de la
1: ai și foarte multe echipe de club care au câștigat la nivel de competiție între cluburi la nivel european. Adică totuși
2: în condițiile în care Real Madrid nu a dat niciun jucător spaniol.
1: Exact. Exact.
2: Real Madrid nu i-a dat niciun jucător spaniol. Au fost alte echipe, alte țări care au dat cu Mbappé, cu Bellingham și așa mai departe, dar Real Madrid nu a dat niciun jucător. Ok, cu Corea, copilul cu Corea care acum e la Real Madrid,
1: dar a fost transferat acum,
2: era la Chelsea.
1: Da, nu se pune.
2: Da, jucător mare. Jucător mare, alergăcios. Da, asta e, a fost o finală urâtă pentru că toată lumea asta spunea. Pentru că una dintre echipe a refuzat, doar la sfârșit, la bătaie s-a mai băgat un pic. Ceea ce n-am văzut noi cu Paredes acolo, cu Eric Garcia și așa mai departe. Adică Argentina a contat doar pe final la bătaie, dar nu s-a mai văzut asta.
0: Bă, da, atât de violenți mi s-a...
2: Da,
0: de mult n-am mai văzut așa.
2: Adică râdeam de Paraguay că așa joacă cu Franța, bă, ia cu cuțitele pe masă și vine Argentina.
0: Wow.
1: Bine, au jucat urât și cu Anglia.
2: Da, se întâmplă să nu mai poți și atunci, nemai oxigenându-și creierul,
0: Mie mi-a plăcut meciul cu Anglia. A fost, recunosc, ăla a fost primul pe care l-am văzut din campionatul ăsta, nu prea uitându-mă eu la meciuri, dar mi-a plăcut meciul cu Anglia. Adică acolo Argentina acolo a fost.
2: Da, da.
0: Cum trebuie.
2: Bine,
0: da.
2: Și ăia deliberat, Anglia a jucat cu 6 numere 6. Că ei erau toți în careu când îi atacau, dar n-avem ce să discutăm acolo. În 13 minute și 5 secunde să întorci naționala Angliei de la 0-2.
0: Mamă.
2: Liniște. Da, uite că s-a terminat benzina. Adică Leo, care e fratele nostru, Cristi Schio, îl mai fac trădător, dar mi-a rămas în suflet așa. Mă, el mergea pe teren.
0: Da.
2: Adică un știu ar putea intra pe teren să spună că a intrat un băiat îmbrăcat în tricou Argentine să-l dăm afară.
1: Și problema e că ei erau și în 10 deja, adică din start.
2: Da, și netul Lautaro n-a putut intra, că tu ca să intri Lautaro, bă, care totuși te-a dus în finală mai cu 3-4 zile, trebuie să-l scoți pe Leonaș, ori pe Leonaș nu-l scoate nimeni.
0: Corect.
2: Și când acolo lui Scaloni a apărut jos substitution 0, că îi mai rămăseseră 0, Lautaro săracu, iar a fost negru la festivitatea de premiere cap-coadă. Adică,
0: am
2: bă,
0: văzut.
2: Pe mine chiar nu mă băgași pe mine 2 minute, mă. Da, ăsta e fotbalul, ce vrei. Ca și Merino la spaniol, dă goluri decisive și joacă rezervă data viitoare. Da, măcar joacă, prinde 10, 15, 20 de minute. Dar băiatul lui Chivu, săracu, nimic. Și nu e ok. Da, na, nu e decizia noastră, e decizia lor. Unii zic că a fost ultima dată cu Messi și să-i mulțumim, așa este corect. Dacă de va fi să nu mai fie la națională, mă, să nu uităm că am fost contemporan cu Messi, cu Ronaldo, cu Cristiano și cu Modric.
0: Oho, da.
2: Adică trei înși care, astea n-au cum să se uite. Mai ales că băiatul a jucat la o echipă frumoasă numită Barcelona. Dar dacă ne referim strict la un campionat mondial, comparațiile astea cu Maradona nu și-au rostul. Omul e campion mondial, are atâtea meciuri, a cărat echipa asta în cârcă. Ce va face Argentina de mâine dacă Messi nu mai joacă? Acolo e semnul de întrebare. Că uite, ăștia prin Spania mai găsesc niște copilași, mai vine un Cubarsi, un Iaminuță, 19 ani, mai vin din spate, mai găsești. Mai... Da, foarte uite, Jude copilul. Bellingham, vorba aia, duce Anglia în cârcă, adică se mai nasc. Chilienuț pe partea ăla, la Argentina ce faci? Că tu ai stat în Messi până am primit 39 de primăveri.
0: Chiar că. Și toată echipa în jurul lui, adică dacă el nu e, zici că nu mai e echipa. Mulțumim frumos, Cătălin.
2: Gata, mă duc și eu pe paelia acum.
1: Da, haide, hola.
2: Să ne apucăm de paelia și de hamon serrano, că nu se mai poate.
1: Vamos.
2: Mulțumesc din nou, băieți.
0: Concediu plăcut să ai.
2: Numai bine, mulțumesc asemenea.
1: Pa, campion, pa, pa.
0: Da. Florian Ruscuina, 7 zile ascultăm la Kiss FM și mai povestim. Bună dimineața, sunteți pe Kiss FM.

0: Hot Show, cum i-am ascultat la Kiss FM. Nu uitați că puteți să câștigați o vacanță în Grecia. Trebuie doar să ascultați matinalul Kiss FM și să prindeți piesele cu pupic. Mai multe detalii pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Vă spun ce aveți de făcut. Este foarte simplu. Care-i treaba cu piesele cu pupic și cum vă aduc ele sau vă duc direct în Grecia. În primul rând trebuie să vă înscrieți în concursul nostru pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. V-am zis asta. Ascultați matinalul de vară cu Ana Moga, de obicei, astăzi sunt eu aici, între 7 și 10 și dacă auzi o piesă cu pupic, vedeți că astăzi a fost deja piesa cu pupic, trebuie să vă notați care este piesa. Nu e greu, le prindeți și le găsiți numele pieselor pe kissfm.ro, găsiți acolo exact dacă nu știți ce piesă e. Dar puteți să dați cu Shazam-ul sau cu siguranță știți că noi la Kiss FM dăm hituri în general. Iar vineri, Ana o să extragă un posibil câștigător și îl întreabă care este una dintre piesele cu pupic din această săptămână, din săptămâna respectivă. Dacă ascultătorul respectiv are o piesă, știe o piesă, una dintre cele 4 sau 5 piese cu pupic care au fost în acea săptămână, doar una, nu trebuie să le știți pe toate, atunci vacanța în Grecia este a voastră. Ce câștigați? Mai exact, un sejur de 7 nopți în Lesbos, în Grecia, pentru două persoane în valoare de 1200 de euro, zbor dus întors din București sau din Cluj, transfer aeroport, cazare și din nou la aeroport, 7 nopți de cazare și asistență turistică, tot ce trebuie. Detalii, am zis, găsiți pe kissfm.ro/Grecia sau, bineînțeles, în aplicația noastră oficială Kiss FM România. Olic sunt eu. Avem o pauză scurtă și mai avem încă vreo două piese frumoase pe final de oră. Apoi vine Nico. Bună dimineața, hai că a trecut și asta.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
15: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: plastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
5: Kiss FM este live! Acolo unde vara se trăiește!
2: Pe plajă!
5: La festival!
2: În mijlocul distracției!
5: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi!
4: Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
2: Powered by ING! Do your thing!
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Back to the hits.

0: Bună dimineața, sunt tot aici, n-ați scăpat de mine, ora 10 fără câteva secunde. A venit și Nico în studio, bună dimineața, Nico, doamne.
1: Buenas dias,
0: buenas dias.
1: Pero qué tal, cómo estás?
0: Să înțeleg că nu te-ai uitat la meci aseară, nu?
1: Par
0: foarte fresh.
1: Am dormit foarte bine,
0: a fost
1: minunat.
0: Am
1: auzit urletele doar.
0: S-a bucurat de la vecini sau de pe stradă?
1: De la vecini, de pe stradă, de peste tot.
0: S-a bucurat lumea. Eu recunosc că am fost imparțial, nu păsa neapărat cine câștigă, dar m-am uitat pentru fotbal.
1: Păi și eu am ținut cu cine câștigă. Câștige oricine, dar că eram fericit.
0: Cumva m-a deranjat când am văzut că Portugalia, Argentina, erau foarte agresivi. Au devenit foarte agresivi la un dat. Și am zis, bine,
1: poate era în perioada aia lunii.
0: Da. 10 fix arată ceasul, vă mulțumesc că m-ați ascultat, poate ne auzim și mâine, poate nu, mai bine nu.
1: Deci tu n-ai dormit?
0: 2 ore jumate, acum.
1: Poate ții bine.
0: Da.
1: Pentru un om care n-a dormit.
0: În mod normal dorm, acum că a fost meciul ăsta m-am uitat. Bă, finala campionatului ăsta, e ceva ce mi se pare cumva normal să vezi.
1: Da, să există oameni care iubesc acest sport, care sunt intuit.
0: Da. Da, am zis că poate ne auzim și mâine sau poate nu, poate mai bine nu. Ana se întoarce mâine. Sper că se întoarce mâine, că n-aș vrea să...
1: Așa sună disperarea.
0: Da, da. Cu Nico după ora 10, bine, e deja 10 și un pic.
1: Eu sunt pregătită, sunt la a doua cafea.
0: Cu cafeluță, cu tot ce trebuie. Nico e împreună cu voi și cu cea mai bună muzică.
1: Muzica, e nebunie muzica aici.
0: Avem și știri chiar acum. Așadar, cu Nico rămâneți chiar acum.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Peste 100 de intervenții în capitală și județul Ilfov după vijelia de ieri după amiază. ANM a emis coduri roșu și portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic, iar populația a fost atenționată prin mesaje roalert. Peste 100 de copaci au căzut, iar mai multe subsoluri și curți au fost inundate. Probleme au fost și la circulația autobuzelor STB. Mai multe linii au fost blocate, iar în gara de nord, trenurile au avut probleme cu alimentarea după ce liniile de contact au rămas fără tensiune timp de 20 de minute. Astăzi vremea rămâne caniculară, cu o maximă de 35 de grade. Din a doua parte a zilei sunt așteptate din nou furtuni. Primele rezultate ale examenului de definitivare în învățământ vor veni mâine. Cei nemulțumiți de note pot depune contestațiile până la ora 20, dar și miercuri până la 12. Pentru promovare este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8. La examen au participat peste 9600 de candidați. Cei mai mulți s-au înscris pentru specializarea educator-profesor învățământ preșcolar, 2500. Cei care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Elevii români au făcut din nou performanță la Olimpiada Internațională de Matematică. Echipa României se întoarce de la competiția din China cu o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Elevii câștigători sunt de la licee din Capitală, Iași, Oradea și Pitești. Au participat peste 600 de concurenți din 120 de țări. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Summer Kiss.

0: radioul, că asta e piesa mea, zice Sube-me la radio de la Enrique. Asta e senzația pe care o să o ai 3 ore de aici încolo pe Kiss FM. O să simți nevoia să dai mai tare de fiecare dată când intră piesa ta. Îți zic 3 dintre piesele pe care le-am pregătit ora asta în cele 30 de minute de hituri non-stop, care se întâmplă doar aici pe Kiss FM, radioul numărul 1 din România, în fiecare oră, din oră în oră. Sunt Nico, să aveți o săptămână ușoară. Solo tu!
1: Solo tu! Solo tu, no tengo nada que perder.
0: Asta e doar una dintre ele, în continuare number one în Kiss Top 40. Are deja cam multe săptămâni. Votați în continuare pe kissfm.ro dacă o vreți tot acolo. Un sărut cât o viață mai am. Matthew Coma, Kiss Is Back. Andia și iubit o piesă nouă. DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. Pe care o aștept cu nerăbdare, te aștept și cu un salut pe WhatsApp la 0722 20 60 20.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 kg. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai aer condiționat Whirlpool 12.000 BTU la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: Ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe enterpix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
0: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

iubito, iubirea n-are chip, n-are gen, n-are preferințe, iubirea e universală. Inima cere, dă-i, dă-i plăcere, dă-i timp, dă-i muzică, dă-i hrană pentru suflet, dă-i pauze, dă-i vacanțe, dă-i o melodie bună, alegeți una de pe Kiss FM acum. Ce faci, cum ești pe la ora asta, 10 și 26 de minute? Ai WhatsApp? Hai că ai WhatsApp! Adaugă-mă și pe mine, ai și microfon acolo în WhatsApp, dacă vrei să-mi vorbești, că îmi place să te aud. 0722 20 60 20. Mama mia, după și

cu mutație în Jamaica, unde dacă ajungi, ai trei misiuni: să mănânci un jerk kitchen adevărat, să urci pe spectaculoasa cascadă Dance River Falls, să dansezi reggae într-un bar local și să faci rafting pe o plută din bambus. În Jamaica nu te grăbește nimeni. Motoul lor, no problem, mon. Așa să-ți fie și săptămâna ușoară și bună aici alături de noi pe Kiss FM.

0: zice că e luni, cu muzica asta pare că suntem undeva pe o plajă în vacanță. Ce-ar merge o vacanță?
1: Nico, baby!
0: 10 și 47 de minute, bună dimineața! Am început munca, am scrie Mari pe site, pe kissfm.ro, am pornit mesajele acolo. Mai vreau vacanță, te cred, Mari? Aici e, pe radio, și e foarte ieftin, n-ai nimic de făcut decât de ascultat. Și să lași un pic imaginația să-și facă treaba. Maru mi-a scris pe WhatsApp la 0722 206020, mi-adorm bebelușul pe

0: Alex din Bufta, hai că poți, Alex. Hai că nu ne plângem des de căldură, mai des ne plângem de frig, de faptul că e întuneric. Să ne bucurăm totuși de zăpușurile astea. Plus că am avut niște răcoare în dimineața asta la București. Săptămână ușoară tuturor la site-ul deschis kissfm.ro și aplicația Kiss FM România. Urmează încă 30 de minute de hituri non-stop. Stai aici cu mine pe Kiss, sunt Nico, te pup.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 iulie ai Nestlé NAN 3 și 4 OptiPro lapte praf 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Și Topfer Bio Kinder lapte praf de la 12 luni, 500 de grame la 49,99 lei, redus de la 69,29 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
6: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: problemele pe hold și gândurile la urțele. Price tag Jessie J. Suntem împreună de la 10 împreună și de aici încolo 11 și 1 minut. Avem știri pe Kiss FM, cele mai recente vești din orașul tău. Chiar acum sunt Nico, apoi muzică non-stop.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Capitala este astăzi sub codul portocaliu de vijelii și galben de canicula. De la ora 12 și până la 22 sunt așteptate ploi torențiale și vânt ce poate atinge la rafală și 90 de kilometri pe oră. ANEME anunță și că vremea rămâne caniculară. La amiază, termometrele vor arăta 35 de grade la umbră. Furtuni sunt așteptate și la noapte. După codul portocaliu va intra în vigoare unul galben de ploi și vijelii până mâine dimineață la ora 10. Acum cerul este mai mult acoperit în capitală și sunt 27 de grade Celsius în termometre. Schimb de putere în Marea Britanie. Noul lider laburist Andy Burnham va prelua astăzi oficial șefia guvernului. Premierul demisionar Keir Starmer își va depune mandatul la Palatul Buckingham în această dimineață. Ulterior, regele Charles îi va cere lui Burnham să formeze noul cabinet. În vârstă de 56 de ani, el a fost primarul zonei metropolitane Manchester din 2016 și până luna trecută. Grecii intervin pentru a salva celebra plajă Navagio din insula Zakynthos. Autoritățile elene vor să extindă plaja cu 30 de metri pentru a proteja epava de valuri. Accesul pe nisip este interzis din cauza riscului de prăbușire a pietrelor, însă bărcile pot opri în golf. Navagio este una dintre cele mai populare plaje din lume. În 2018, o bucată din faleză s-a prăbușit, iar 7 persoane au fost atunci rănite. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

noi a însemnat obsesiunea, aventura, telenovele, muzică spaniolă, Spania câștigătoare, cum se leagă toate, domne, în viață. Kiss FM 11 și 7 minute, s-a desemnat cel mai frumos cuvânt din lume și urmează să ți-l spun aici pe Kiss FM, însă până atunci vreau, bineînțeles, ca de obicei, un sondaj intern, propriu și personal, să-mi spui tu care e pentru tine cel mai frumos cuvânt din lume pe WhatsApp 0722 20 60 20 sau pe kissfm.ro, pentru că avem căsuța de mesaje deschisă acolo. Pregătesc Grand Era și Antonia Levitin. Urmează 30 de minute de hituri non-stop. Let me be. Pentru

0: festival Kiss FM Number One Hit Radio. Sunt Nico.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: hiturile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
1: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Getin. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit tur-retur de la parcarea modern până la plajă. Pentru mai multe detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
2: Lacrima din râu.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hits.
4: 11 și un sfert, gata cu reclamele. Pregătește-te pentru 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico, bine te-am găsit. Începem cu Joe și Lazy Ed, mor după

0: într-o casă în care nu mai e iubire. Du-te și, nu știu, caută iubire în altă parte sau și mai bine, iubește-te tu pe tine ca să o ai tot timpul fără să o cauți veșnic în cineva. S-a declarat cel mai frumos cuvânt din lume, dar până ți-l zic, am decis să te întreb eu pe tine, care e pentru tine cuvântul care îți dă fior pe șirea spinării? Cuvântul ăla care te face să... Cel mai frumos cuvânt pentru tine.
1: Este mamă. E unic și e rostit pe toată planeta.
2: Cel mai frumos cuvânt din lume? Evident, mama.
3: Bună, Nico. Cred că cel mai frumos cuvânt este vacanță. Mm.
0: Mama, tata, mai am și bunică aici, dor, filantropie, muzică, suflet, sărut. Asta e al meu preferat. Pentru mine, sărut e cel mai frumos cuvânt. Poate și pentru că lucrez la KISS. Și în engleză sună la fel de bine, nu? KISS. 0722 206020 20. Și pe site poți să lași mesaje. Pe kissfm.ro. Continuăm cu muzică. Levitate, necesar, ia Bibi, Play and Win și zic imediat pe KISS FM care este cel mai frumos cuvânt din lume.

mii de discuții online și votul unui juriu internațional. E un cuvânt greu de tradus, nu are echivalent în limba română, dar are un mesaj simplu, frumos, de reținut. Nu moștenim pământul de la părinți, ci îl împrumutăm de la copiii noștri. Și în sensul ăsta, cred că putem încununa acest cuvânt frumos cu o piesă la fel. Let Me Be, pe Kiss FM, The Second Voice.

sunt. Avem Summer Kiss în fiecare weekend. Live de pe plajele de pe litoralul nostru, între 10 și 13, sâmbătă și duminică. Weekendul ăsta v-au zis cu mine. 30 de grade la București, acum unde-i soare? E după noci. Pleacă și norii ăștia. Jennifer Lopez, Geta, Semi Tonight, pe final de oră ți-am pregătit.

0: Radio Connector. Am All Around the World ora viitoare după știrile de la 12 fix cu Rehab și A Touch of Glass. Să-i cea mai tare săptămână aici pe Kiss FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage.

0: 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată iată de articole de mobilier pentru casa ta. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
5: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: La Carrefour reducem prețurile la

0: cum e luni, așa cu vibe-ul ăsta de weekend pe care îl avem noi aici la Kiss FM în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 13. Sunt Nico, mersi fain pentru că m-ai ales. Știrile acum pe scurt și apoi rare și apus de soare.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Meteorologii au emis noi alerte de furtuni. Sunt așteptate vijelii, grindină și vânt puternic în Moldova, nordul și centrul Munteniei, dar și în nordul Dobrogei. 13 județe sunt vizate azi de un cod portocaliu, între care Suceava, Bacău, Teleorman, Tulcea, Ilfov, dar și Capitala. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Averzele vor fi importante cantitativ, 25-50 de litri pe metru pătrat, valori de peste 60-70 de litri pe metru pătrat. Vijelii cu rafale de 70-90 km pe oră.
1: Tot astăzi este cod galben de caniculă în sudul și sud-estul țării. Președintele Nicu Șordan s-ar putea întâlni astăzi cu sindicaliștii din sănătate. Cei de la Sanitas au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore, iar în 500 de spitale din țară au fost asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Sistemul de cadastru rămâne blocat de cel mai mare atac informatic. Reprezentanții Agenției de Cadastru anunță că acum se reface baza de date folosind copiile de siguranță care existau în mai multe locații. Problemele au apărut săptămâna trecută când au fost afectate toate sistemele informatice ale agenției. O anchetă penală este în desfășurare. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.

0: aplicația Kiss FM România gratuită în Google Play și App Store. Ne-am plouat un pic aici la București. Iese și soarele imediat, 12 și 6 minute pe Kiss FM. Nico.
1: Nico, baby!
0: Am mesaj pe site, pe kissfm.ro, de la Mona Lisa. Călătorim de la Cluj spre Vaslui împreună cu tine. Vai bun, muzică bună, azi ziua mea cu vești bune. Sper să fie bună pentru toată lumea. Mona Lisa, ai scris bun de atâtea ori încât îmi vine să te iau în brațe. Mi-ai dat saluat, sunt bine. Așa că sper să se ia și la tine. Valentin, simpatic foc. Bună, Nico, aștept weekendul. Abia s-a terminat, Valentin, însă pentru tine, cum aș putea eu să nu pun ora asta Friday again? Mai repede decât crezi. Asta e Kiss FM.

0: și eu și o piesă pe sufletul tuturor, Analog, Deli. Unde ești tu pe la ora asta? 12 și 7 minute, dăm mesaj pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
7: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu de nimic. La nevoie pregătiți. Sunt o mare și ce zi.
8: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
13: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

care merg spre țară, toată lumea pe drum, ascultând Kiss FM. Mulțumim din suflet. Genul ăla și piesa aia care ești chiar tu. O dată de naștere sau o dată la care ți s-a schimbat viața, hai cu ea pe WhatsApp să zic ce piesă era number one atunci. Am nevoie de zi, de lună și de an. 0722 20 60 20.

acum 4 zile ascultam piesa asta live și îl vedeam pe Bad Bunny în fața ochilor. Incredibil vibe, mi-a plăcut la nebunie. David Kirar Masfotos e un album despre comunitate, despre familie, despre

care aduce bucurie și e o bucurie de fiecare dată să-l aud aici pe Kiss FM în cele 30 de minute de hituri non-stop pregătite. Mai departe Fady Helwe, Usher Ye și te aștept în continuare cu o dată la care ți s-a schimbat viața sau cu data zilei tale de naștere pe WhatsApp.

0: niște stări, mă apucă niște dalea pe piesa asta, măi, soci.
1: Adică e ca în piesa aia cu Așa-mi vine câteodată?
0: Da. Ah, okay. Așa-mi vine, nu, când îmi vine gelozie, rup cam așa de pe mine sau cum era ceva, nu?
1: Nu mai știu cum.
0: Ai, că noi nu simțim din astea, noi nu simțim nevoia să rupem nimic.
1: Așa-mi vine să dau cu cuțitul în piatră.
0: Aolo!
1: Aia era. Și aia cu cămașa, nu mai știu, rup cămașa de pe mine.
0: Mm-hmm. Gelozia, când îmi vine, rup cămașa de pe mine. Ai, ai. 0722 20 60 20 și ai trimis ziua ta sau o dată la care s-a întâmplat ceva mișto în viața ta, s-a schimbat viața ta. Practic, am ales un mesaj care spune așa: 1 octombrie 2020, am plecat din România și am început o viață nouă în Anglia, când era pandemia. Am luat-o de la zero și am construit o a doua casă și o viață pentru mine și familia mea la 45 de ani. Cristina din Constanța.
1: Super bine.
0: Bravo, Cristina. Gerusalema, ții minte și acum că eram în pandemie. Asta era numărul 1 în România la toate radiourile. Care, by the way, nu e despre Ierusalim, e despre ideea de casă. Înțelegi cum se pupă cu povestea asta?
1: Nu știu că eu de când dansa Doamna în voluntari pe piesa asta nu mai am altceva în cap că două.

0: Cristina, piesa care era numărul 1 când s-a schimbat viața ta pe 1 octombrie 2020, Gerusalema. Mi-a scris Cristina, m-ai făcut să lăcrimez. Nu, iubi. Sau, ba, post de bucurie, felicitări, mi se pare că ne-ai inspirat pe toți să facem mutări și schimbări atunci când nu ne mai simțim bine. Și să avem curaj să facem asta.
1: Dar să le faci, asta e chestia, da. Că noi o tot amânăm și uite, au trecut 6 ani de atunci.
0: Nu mai amână. Ne reauzim mâine de la 10 la 13 aici, pe Kiss FM, ne vedem pe Instagram, Nico de la Radio, pe TikTok, Facebook, toate alea, Nu Fac Nimic, Doar Exist. Și vă las cu Soci de la 1, Te Pup Soci, pe mâine. Ceau, dar sunt superbă, sunt ceva. Nu există om ca mine. Nu există, domne, om ca mine, că de-aia singură.
1: Ca tata de...
0: Nu, că sunt nebună la cap, e ok.
2: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
2: Summer Kiss.
3: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
2: Pentru că
3: unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
3: Exclusiv pe
5: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
6: Salut, suntem Voltaj!

0: 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Back to the music.

0: să încep să menționez. La un moment dat nici nu o să mai știu pe unde sunt. Mai mare în București și asta e bine. Asta înseamnă vară. Hai, Kiss at Work, ascultă!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan s-ar putea întâlni astăzi cu sindicaliștii din sănătate. Cei de la Sanitas au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore. În aproape 500 de spitale din țară au fost asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Președintele Sanitas Iulian Pope la Digi24.
2: Confederațiile sindicale au făcut o solicitare către președinție încă de săptămâna trecută, dar în principiu trebuie să ne întâlnim cu cei care au făcut această lege. Este o lege cu totul și cu totul inacceptabil. Este o variantă mai proastă decât cea din luna mai. Și sperăm să n-ajungem la 28 iulie într-o grevă generală. Săptămâna asta mai este încă loc de negocieri.
1: Iulian Pope. Toate interviurile pentru angajarea în armată vor fi filmate. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, anunță că a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin în acest sens. De la 1 august, comisiile de selecție sunt obligate să înregistreze interviurile. Miruță spune că e nevoie de transparență pentru a elimina orice suspiciune de fraudă. Capitala este astăzi sub avertizare de ploi torențiale și vijelii. Potrivit ANM, până la ora 22 sunt așteptate cantități însemnate de apă și rafale chiar și de 90 de km pe oră. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Adică, bă, mă minte, dacă e mișto omul și îmi place de el, mai trec peste din când în când. Așa sunteți voi, nu? Bine, și noi ce, te mai breji. Beyoncé pe Kiss. Te auzi. Plouă un pic afară, piese mai pe melancolie, Impossible. Avem și Ordinary de la Alex Warren. Avem 30 de minute de muzică fără reclamă, imediat.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Ai ascultat în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august. Lidl. Știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum, Rita Ora e live! Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
0: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2 km, alții au visat la 42. În 3 și 4 octombrie, toate aceste povești se întâlnesc din nou la Start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
5: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
0: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce exiști! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Back to the music! Back to the hits! Da, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Zic, ascultă-le!

Când stai așa la birou sau pe plajă sau... La birou sau pe plajă? În alte două locuri unde să și stai vara asta. La muncă sau la mare? La muncă sau în vacanță? Bine, să ne ajute și vremea, că văd că na, stropește un pic pe aici. Sper că la mare bine îl supe colegul Ovi acolo pe plajă în Jupiter. Acolo l-am lăsat. Și mă întorc la el sâmbătă dis de dimineață. Vine Weekend of the Summer Kiss, pentru că toată săptămâna, așa cum zic, e drumul spre mare. Da, avem o pauză de mers în Summer Kiss și între timp ne ocupăm de ea de luni până vineri. Aici în Kiss, at work. Da, sunt sâmbătă pe plaja Jupiter cu Hotels împreună cu colegul Ovi. Ne vedem în Eforia Nord la Bacolux, duminică.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: asta facem weekend de weekend. Dacă vii unde suntem în Summer Kiss, pe plajele respective, asta facem. Singura noastră grijă e să avem două cuburi de gheață noi în paharul ăla cu suc, să fie rece, da? Trebuie să sunteți pe Kiss, vii știri din orașul tău și continuăm drumul spre mare. Zic, ascultă!
1: Treci de la mai ai puțin din...

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai aer condiționat Vision Touch 9000 BTU la doar 50 de lei pe lună și combina frigorifică Vision Chef cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hit.

0: One Hit Radio și avem știri din orașul tău. Zic, ascultă!
1: SFM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Sistemul de cadastru rămâne blocat de cel mai mare atac informatic. Reprezentanții Agenției de Cadastru anunță că acum se reface baza de date folosind copiile de siguranță care existau în mai multe locații. Problemele au apărut săptămâna trecută când au fost afectate toate sistemele informatice ale agenției. O anchetă penală este în desfășurare. Ministrul interimar al digitalizării Irineu Darău la Digi24.
2: Consider că doar la sfârșit instituția va trebui să comunice exact ce date eventual au fost expuse, dacă s-a pierdut vreodată, dacă s-a vândut vreodată. La acest moment instituția lucrează la restaurarea tuturor datelor. La sfârșit să se proveze faptul că nu s-au pierdut date, dar este responsabilitatea instituției.
1: Irineu Darău. Noi restricții de trafic impuse pe podul peste Dunăre de la Brăila vor fi menținute până pe 10 august. Nu se circulă pe banda 1 sensul Brăila-Isaccea pentru executarea unui canal de scurgere, anunță compania de drumuri. 1 milion de oameni sunt așteptați astăzi la Madrid pentru a-i sărbători pe campionii mondiali. Spania a învins Argentina și a devenit campioana lumii pentru a doua oară în istorie. Fotbaliștii vor parcurge bulevardele capitalei cu un autobuz cu etaj și se vor opri în centrul Madridului, unde li s-a pregătit o ceremonie fastuoasă. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss.

0: și Robbie Williams, nu? Am atâta dragoste în vene. Deși după noapte la mare. E, mai e și altceva prin vene. Nu doar dragoste. Da, All This Love, JP Cooper. Am toată dragostea asta, nu? În mine, zice el. Și n-am cui să o dau. În ziua de azi e mai ușor că există rețele. Buena suerte, avem Pedro Capo pe Kiss. Și ne auzim imediat în Kiss at Work.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Lupta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă!
6: Despre ce vorbiți?
2: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Back to the music.
5: Back to the hits. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Din momentul ăsta, aici pe Kiss, zic, ascultă!
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

Termul Jean spre Constanța. Am ajuns pe fâșia aia, între eforii, da? Eforii în sud, eforii în nord. Cine a călcat pe la mare știe bine. Se vedea spre Techirghiol încolo. Se vedea spre vest încolo. Păi un apus, apropo de piesa asta, băi, am văzut un apus, efectiv am tras pe dreapta și m-am uitat așa. Sta câteva minute și m-am uitat. Efectiv mă uitam așa ca... Zic, ce să și faci acum? Să lași momentul ăsta să treacă. Seam la Kobe Perez. Păi Chris, avem și cu...

Hai să zice 5, dacă punem și festivalul. Hai să zicem 5, da? Colegul Neacșu se ocupă de Nibiru tot weekendul și e festival la Corine Bula X. Avem de asemenea două locații în Nord, Mamaia Nord și Constanța. Merge colega Nico în Sud la Jupiter și Eforie Nord. Bine, tot Nord ar fi și Eforie, da? Bifează subsemnatul. Mă duc eu și ne auzim sâmbătă și duminică dimineața de la 10 la 13 se ocupă colegul Boba de aici din studio. Hai că o dăm un pic pe rock de Summer Kiss. Ia!

0: toată iubirea într-un om, ar trebui să o pui, dar ar trebui să o pui cu băgare de seamă. Că nu știi, ziua de azi, mă uitam și la cum arată studiile astea prin ultima vreme. Se dă un pic de greu, se fuge. Nu? E o activitate generalizată. Bine, și-a devenit la fel de banală, normală, normalizată, precum mersul la sală, de exemplu. Păi nu, măi, n-ai, dar seara ne-am certat pe două furculițe. Gata, divorț. Nu merge.
1: Treci de la... Mai ai mă...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Tot ce asculti azi, de undeva.
2: Înainte de playlisturi,
3: înainte de algoritmi,
2: înainte de sunetul digital a fost
1: o idee.
2: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
3: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
2: Un concert care te face să înțelegi,
3: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
2: Kraftwerk
1: Live,
3: București,
2: 22 iulie, Arenele Romane.
3: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Back to the hits.

0: Cora aici pe number one hit radio. Vrem știri naționale și apoi vorbim, zic, ascultă!
1: Kiss FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. PSD nu va vota legea salarizării în forma actuală, liderul Sorin Grindeanu.
2: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe

0: lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
1: Sindicaliștii din majoritatea sectoarelor bugetare amenință cu greve dacă legea salarizării nu va fi modificată, așa încât veniturile să nu scadă. Problemele mari cu motorina din Europa se vor agrava, avertizează Morgan Stanley. Analiștii spun că situația este cu adevărat tensionată. Calculele privind cererea și oferta arată o scădere a stocurilor la minime istorice spre sfârșitul anului. Piețele au fost zguduite luna aceasta de noua izbucnire a războiului dintre Statele Unite și Iran, notează Economedia. În România, motorina standard se vinde cu 9 lei și 50 de bani. Record istoric în Grecia, spațiul aerian Elena a înregistrat sâmbătă cel mai mare volum zilnic de zboruri. Personalul de control al traficului aerian a gestionat 5.082 de zboruri. Precedentul record era de 4.944, stabilit în august 2024. Grecia așteaptă anul acesta peste 40 de milioane de vizitatori. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: mai faci ceva, mai un videoclip, mai o piesă. Și, na, dar s-a ajuns la o chestie pe social media. Băi, orice e o conspirație. Serios. Până și eu, oare soci la radio în momentul ăsta? Eu nu cred. Ujel, Moving to the Sun, avem The Kiss, de auzitor asta, două linii de la Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care...
0: A fost Ujel în weekend la mare, la Nibiru, hai, ce fain, da. Vin și alții weekend ăsta, povestim imediat.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele Acai. Trotineta electrică Acai este la doar 1619,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
10: Rămâi pe chit.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia. Back to the hits.

0: în weekend și weekendul ăsta vine Black Coffee, vine John Summit, hai!
1: Yeah.
0: Vine iar festival.
1: Da,
0: iar avem Summer Kiss. Iar avem treabă, iar mergem la mare.

piesa aia cu cele două cuvinte, nu? Te amă ăsta. Ori nu o zici deloc, ori o zici foarte greu, nu? Ori o zici foarte repede. Cu asta două cuvinte n-ai cum altfel, știi? Bine, când o zici foarte repede e destul de nasol, că ți-o iei foarte rău, da. Riana pe Kiss. Avem Solo 2 de la Cosi, Shaguna și Benzol, Maroon 5, Cardi B, Geta cu Anne Marie și Coily Ray. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Suntem în miezul lor și mai avem puțin

sunt genul care se duce la mare. Unde ești tu, Kiss FM, vara asta? Pe tot litoralul. La toate festivalurile mari. Și poate că vorbim de festivaluri, îl găsești pe colegul Nacșu la Nibiru în weekend. Îl găsești și la Uzi, de acolo din festival. Am făcut radio frumos online. Îl găsești la rândui pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM. Îi zice fix așa: Kiss Festival Radio. Da? Auzi ce se întâmplă la Nibiru weekend de weekend acolo pe Kiss Festival Radio. Mai vorbim și mâine de la 1. Între timp vine colegul

0: rușinată frumoasă, soci sunt, zic ca de obicei, ascultă, e Kiss, your number one hit radio. Da, da.
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit tur-retur de la parcarea modern până la plajă. Pentru mai multe detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
3: Lacrima din râu.
4: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
8: Rămâi pe Kiss FM.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
1: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume,

0: o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. DN1 este blocat în județul Prahova, la Comarnic și Nistorești. A plouat abundent și carosabilul este acoperit cu apă. Intervine reprezentanții ISU Prahova și lucrători ai secției drumuri naționale Ploiești. Interes ridicat pentru programul Rabla. 11.000 de cereri au fost depuse în doar o oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Spre exemplu, bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute, fiind înregistrate aproape 1.300 de dosare. Anul acesta, programul are alocați doar 300 de milioane de lei, insuficient, spun dealerii auto. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Euronews.
1: Nu am reușit să readucem la sumele inițiale ale programului de peste 1 miliard acest program, pentru că anul acesta am prevăzut mult mai mulți bani și pentru servicii esențiale pentru comunități în anul 2026, de exemplu apă, canal.
0: Prin programul Rabla, persoanele fizice beneficiază de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Sute de cazuri de muncă la negru descoperite de Inspecția Muncii în săptămâna 6-10 iulie. Sancțiunile date se apropie de 8 milioane de lei. La controle s-au descoperit și angajatorii care au încălcat prevederile legale privind timpul de muncă și odihnă. Noi parcuri eoliene în România. Danezii de la Eurowind încep construcția a 3 centrale eoliene în Galați și Constanța. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: Ziua de astăzi se pare cam grea sau, mă rog, greu de dus. Am trecut la electroliz direct, că doar apă n-ajunge. Astăzi nu ne grăbim nicăieri. E prea cald, în schimb ne facem așa o baie de hituri împreună pe Kiss FM. Andreea Berghia, sunt 3 ore de acum împreună. Avem 30 de minute non-stop hits. Let Me Be pe Kiss FM, The Second Voice. Let me be, let me. Și o să vedeți că avem muzică pentru toate stările pe care le putem avea astăzi. Ciocmi, Alexandra Căpitănescu. Sau pentru cei care sunt în trafic și ar apăsa accelerația, dar n-au unde. Plus Fady, Helloy. Asta zic și eu, stay with me, rămâi cu mine, a început o nouă săptămână, să fie bine.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
12: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
15: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
16: Natura face ce vrea ea?
17: Yes!
16: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Rămâi pe Kiss

0: Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
2: Din 2018, mii de oameni și-au

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Ai ascultat-o în mașină,
0: la petreceri,
1: în căști.
0: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
0: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
0: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu dublință de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare, știi ce zic.
4: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Daddy Yankee și Snow. Nici nu cred că ai energie să te enervezi când e foarte cald afară și chiar dacă nu ai vacanță, ești cu mintea plecată la plimbare astăzi. Ziua de luni nici nu e cea mai bună pentru muncă. Vă spun eu imediat care sunt zilele bune din săptămână, conform studiilor. Și să fie energie multă și bună în muzica pe care o ascultăm împreună. F-Charm, Teo Ros, Doamne ferește!

prin Aragon I Run. Să alergăm, dar nu pe vremea asta și dacă se poate încet să ne și odihnim, nu? Ăsta e modul meu de a alerga. Am zis că vă povestesc care sunt zilele bune din săptămână sau, mă rog, cele mai folosite pentru muncă. De exemplu, cea mai folosită zi a săptămânii pentru ședințe este ziua de marți, se pare, și cea mai eficientă zi pentru muncă este miercurea. Acum, dacă ne gândim că marți este guvernată de Marte, are logică, Marte e mai bătăios, deci e rost de dialog, de discuții, iar miercurea este a lui Mercur, bun pe comunicare, task-uri rezolvate mai repede și așa mai departe. Vinerea este a lui Venus, adică la final de săptămână trebuie să ne răsfățăm puțin Venusul ăsta. Cu iubire, de ce nu? Avem și în piesa care urmează și promisă de altfel, Fairy Hellway pe Kiss.

0: Dragă Bidănescu, cu Choke Me, o piesă iubită de Europa, nu doar de România. Asta e muzică de ascultat în drum spre mare sau căi mare neagră sau la mare distanță de casă. Mă gândesc acum la cei care au plecat spre vacanță sau dacă a început vacanța de astăzi, să vă bucurați de vreme bună și de relaxare și să ne luați în toate drumurile voastre. Și dacă e drumul spre muncă, este perfect. Sau drumul spre casă, că la ora asta deja se pleacă spre casă. Luăm o nouă porție de știri la ora 17, iar după știri dăm de Smiley, Reveria. Rămâne împreună pe Kiss.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Indriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Tot ce asculti azi, de undeva. Înainte de playlisturi,
4: înainte de algoritmi,
3: înainte de sunetul digital a fost
4: o idee.
3: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
4: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
3: Un concert care te face să înțelegi,
4: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
3: Kraftwerk
4: Live, București,
3: 22 iulie, Arenele Romane.
4: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
0: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. DN1 blocat în continuare la Comarnic și Nistorești. A plouat abundent, iar carosabilul este inundat. Andreea Ursachi, sublocotenentii Suprahova la Digi24.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a luat această măsură de suplimentare a porților. În primul rând, s-a dispus creșterea capacității operaționale la nivelul ISU Prahova. Și avem o suplimentare de porți, aproximativ 30 de pompieri de la ISU București Ilfov, de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență de la Ciorban și de la ISU Covasna. Ne vor sprijini.
0: Andreea Ursachi. Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul general susține că este singura soluție pentru a se evita falimentul în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public.
2: Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.400.000, anul trecut peste 1.700.000, asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB.
0: Ciprian Ciucu. Încep lucrările la noul parc Grozăvești din capitală. Peste 30.000 de metri pătrați de spațiu verde vor fi amenajați, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Proiectul prevede, între altele, un teren multifuncțional pentru basket și volei, zone de fitness în aer liber, spații pentru picnic și o piațetă. Va fi reamenajată și aleea care face legătura între stația de metrou și campusul Universității Politehnica. Știrile la finale, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: Voi, DJ The Top, Martin Garrix, David Guetta, So Far Away. Uneori ne ducem noi singuri departe de ceilalți, adică alegem singurătatea, care poate fi bună, nu ai timp să povestești cu tine, să-ți dai seama ce greșeli am mai făcut lately, ce lecții ai învățat. Poate că în singurătate ai parte de liniște, să te odihnești puțin, mă gândesc la părinții care își doresc uneori o pauză, dar că ești un dar, când ajungi să te afunzi în singurătate până ajungi să nu mai vrei să ieși de acolo, lucrurile se mai schimbă. Se pare că singurătatea echivalează cu fumatul la 15 țigări pe zi și e mai periculoasă decât obezitatea. Și când locuiești singur sau singură, ai șanse mari să dezvolți și depresie. Eu să combatem singurătatea asta cu muzică. Urmează 30 de minute non-stop hits pe Kiss FM. Cu noi chiar nu sunteți singuri, în plus avem și un număr de WhatsApp. Puteți vorbi cu noi oricând e cineva aici la microfon, 0722 20 60 20. Revenind la muzică, ne așteaptă Emma Noaptea. Medusa, Bad Memories. Și am o piesă care încă n-a fost lansată, peste două zile va fi lansată, se aude doar la radio. Alex Velea, piesă nouă, Carnaval. Hit de vară, clar, direct Andreea Berghia, sunt, rămâne împreună.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Taft până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV LG Ultra HD 4K 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Mag Fan Shop original.
13: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
14: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
15: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
3: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Altfel.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Back to the music.

0: pentru că vara înseamnă soare, elementul foc predomină, iar focul înseamnă bucurie. Ăsta e și motivul pentru care vara cam preferăm muzică mai ritmată. Avem o frumoasă zi de 20 iulie, zi importantă în primul rând pentru cei care se numesc Ilie, Sfântul Ilie astăzi. Spunem la mulți ani aniversaților. Trecem și la evenimente. 1885 a fost legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie. Anul 1940 ne aduce în ziua de 20 iulie primul clasament Billboard, faimosul Billboard Chart. Primul number one în acest prim clasament a fost o piesă Frank Sinatra, I'll Never Smile Again. Importantă ziua pentru omenire. În 69, Apollo 11 făcea cu succes prima selenizare cu echipaj uman pe lună în Marea Liniștii. Americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin devenind primii oameni care vor merge pe lună aproape 7 ore mai târziu. Avem și un aniversat la ascultare, domnul Carlos Santana, care se năștea pe 20 iulie 1947. Și stați așa că avem și orare pe WhatsApp.
1: Bună, vă ascult cu drag. Iulian din Popești sunt. Vreau să-i urez și eu celui mai bun frate al meu, Tudorel, un la mulți ani, să fie sănătos.
0: Să fie și să aibă în viață prieteni care se gândesc la el așa cum ai făcut-o și tu. La mulți ani sărbătoriților celor care v-au născut în zi de 20 iulie și toată muzica de la Kiss FM. Un aniversat pentru voi, Santana.

Niggas in Paris, Jay-Z și Kanye West, în vremea când erau ei foarte buni prieteni. Nu la Paris, ci în Grecia puteți pleca cu noi, adică într-o vacanță oferită de Kiss FM. Dăm vara asta 8 vacanțe de o săptămână în Grecia. Vacanța este pentru două persoane, insula Lesbos. Înscrieți să fac pe kissfm.ro, găsiți un mare banner acolo, imposibil să ratați formularul. Apoi ascultați de luni până joi piesele cu Pupic din matinal. Și vineri dimineața vă sună Ana Moga, care de miercuri revine în studio. Mâine dimineața va fi tot Olix, dar revine Ana la program. Și dacă știți măcar o piesă cu Pupic, o să pupați vacanța în Grecia. Dar mai întâi trebuie să vă înscrieți, vă spun baftă. Și vă ofer o piesă promisă pe care o iubiți în continuare. Este în top 10 Kiss Top 40, Emma, Noaptea.

0: single Alex Velea e stilul Velea, ăla bun pe care îl știm și care ne place. Piesa încă n-a fost lansată, abia peste două zile apare, dar noi la radio avem fir direct cu artiștii și obținem pentru voi uneori muzica mai repede. Repede trece și timpul dacă ești pe Kiss FM, uite că se mai duce o oră, avem știri naționale la 18 fix. După știri, number one-ul Kiss Top 40, solo tu!
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 de ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
1: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!

0: sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
3: Abonamente pe untold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Back to the hit.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check

0: Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Zeci de locuințe distruse de inundații în județul Prahova și trafic închis în continuare pe DN1. A plouat abundent, iar carosabilul este acoperit de apă. Afectate sunt, între altele, localitatea Comarnic și comuna Nistorești. Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, la Digi24.
1: Sunt peste 40 la adunați, peste 20 în Comarnic. Breaza, peste 20-30 de case, două alunecări de teren din proximitatea unor case au început să se miște. ISU intervine la ora actuală ca să scoată apa cu prioritate din case și apoi din curțile oamenilor.
0: PSD propune înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului. Acesta ar elabora de urgență legile cerute prin PNRR și ar debloca România, spune liderul partidului Sorin Grindeanu.
2: Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil.
0: Grindeanu spune că din comisie ar trebui să facă parte reprezentanți din toate forțele politice. Și instalarea platformei de producție pentru Neptun Deep a fost finalizată. Producția de gaze este prevăzută să înceapă în 2027, anunță OMV Petrom și RomGaz. Platforma va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea către infrastructura de transport. Știrile la finale, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: O piesă despre cum e să nu uiți de unde ai plecat. Bine, în primul rând e bine să nu uiți ca să poți să te uiți de unde ai pornit și cât de departe ai ajuns, nu? Eu sper că ești într-un spre casă acum și nu mai mult și ajungi sau dacă faci oprire să fie pentru sufletul tău, faci... cumperi ceva bun, ceva frumos, ceva util sau, nu știu, ești cu un prieten la o limonadă la această seară. 18 și 7 minute, 30 de minute, non-stop hits urmează Lazy Ed și Joe. Mor după tine. Am pregătit și Angelina Jordan, Love Don't Let Me Go. Plus piesă nouă Morandi, Miss Cali. Împreună și ora aceasta pe Kiss.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok. Se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare.
7: Urcă-l pe kissfm.ro.
14: Dacă ești ales, deschizi festivalul The Message, Back to Back cu
7: Olix Ianer.
14: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
7: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
14: Kiss FM și Antu.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și ce zic.
8: Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

special, zice că ne facem încălzirea pentru Kiss Kiss in the Mix cu piesa asta de la 19 astăzi doar cu DJ Young. Olix a făcut matinalul și mâine la fel Olix dimineața de la 7 și DJ

0: Carminelli și Busta Rhymes. Zahărul de care ne e poftă după noapte nedormită. Există explicație, dacă ai o noapte albă, nivelurile hormonilor care controlează foamea se modifică. Crește grelina, care este hormonul foamei, și scade leptina, hormonul sațietății. Și avem un rezultat nedorit, pofta de dulciuri și alimente bogate în calorii, care crește semnificativ. Dar poți să nu dai iama în napolitane, să mănânci ceva proteic, sau, dacă vrei ceva light, îți faci un broccoli întreg la abur, pui niște pesto peste și dacă îl mănânci pe tot, n-o să mai vrei nimic dulce. De dulce ne cântă următorii 300 și Andra un sărut cât o viață.
1: Știu.

0: Toreadorii, Mario și Connector, în doi, în mod normal, Kiss Kiss in the Mix. Dar vă spuneam deja, Olix vine, dar de la 7 dimineața și mâine dimineața, iar de la 7 seara, DJ Young. Revin și eu aici, tot mâine, de la 16. Andreea Berghia sunt, așa e și Instagramul meu, că vă aștept și acolo când nu sunt aici la radio. Seară de luni, da, avem o nouă săptămână, să ne fie bună săptămâna asta, oricum scăpăm în 3 zile și de Mercur retrograd și o să fie astrologic sigur mai bine. Grijă de voi, seară frumoasă, bye!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
5: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Kiss FM se invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the hits.

adică DJ-ul, adică unul, adică DJ Young aici on the mic, pentru că Olix este acasă, pentru că zilele astea vine la matinal în locul Anei. Dar, oricum, formula e aceeași, DJ Young și Olix, Summer Kiss, Kiss in a Mix, partii de luni. Hai să începem cu ce se aude deja. Ina Morenito, bine v-am regăsit la party. Prima oră de playlist, de la 8 încolo, știți prea bine, avem mixul făcut de Olix. DJ Young și Olix cu voi la...

vogue în România, știți prea bine, și nu numai, și internațional. 2009, 2010, 2011, când zicem Ina, Play and Win, Morris, David DJ și Donny, Deepside DJs. Și uite că unii artiști din prezent vor să readucă la viață genul popcorn, așa cum se întâmplă să fie și Misha Miller în piesa asta Popcorn Song. Hai să vedem pe WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare, vreau să-i spun iubitei mele Mihaela că o iubesc, sunt Sorin din Italia. Domnul Sorin, un veșnic îndrăgostit, te pupăm. Cătălin, vă ascult din Piatra Neamț pentru iubita mea, pentru Moni, la mulți ani, și vă rog să-i cântați cum faceți voi în fiecare seară. Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani soției, cu multă dragoste de la Summer Kiss Kiss in the Mix. Și Andreea, vă salut din Constanța. Am trecut pe lângă studiourile voastre de la mare și m-am distrat cu prietenii mei în acest weekend. Salutăm gașca de la mare, gașca de la Summer Kiss. Și parcă tot veni vorba de vară și de mare, acum că e nisipul fierbinte, chiar putem să mergem cu tălpile goale liniștiți pe nisipul de la Summer Kiss, nu cum se întâmpla în iarnă, că piesa asta e încă din iarnă, da? Cu tălpile goale avem Mira la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: noi suntem cu mesajele pe modul WhatsApp 0722 20 60 20. Să vedem ce se mai întâmplă aici, ce nebunie, ce dedichisturi. Salutare din Wolverhampton, Marea Britanie, de la Vlad, Maria, Aurica și Georgel. Vă ascultăm cu mare drag de la terasă. Kisses, mulțumim. Opa, o fi bine la terasă. Marian și Monica ne ascultă și ne salută din Austria. Suntem în drum spre România, venim în vacanță la părinți cu nepoții. Kiss FM este preferatul nostru tot timpul când călătorim spre casă. Mulțumim, drumuri bune. Salutare din New Brunswick, din Canada, Rolly și Jenny. Oh, ce frumos cățeluș și acolo în poză. Vă pupăm.
1: Vă salut de la Germania. Toată ziua v-am ascultat. Yuhu!
0: Yuhu! Domnul Florin, mulțumim. Drumuri bune acolo și ne întoarcem la hiturile astea frumoase din playlistul Kiss FM cu

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.

0: mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Ai nevoie de mobilitate?

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
4: Ascultat în mașină,
3: la petreceri,
4: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
4: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
4: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
4: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
4: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
3: Urcă-l pe kissfm.ro.
4: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe Mainstage, back to back cu
3: Olix și Aner.
4: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
3: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
4: Kiss FM și Untold.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Fresh la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și suntem în a doua oră de party. Printre mesajele și dedichisurile voastre care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20, dar am deschis între timp și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Bogdan din Oradea, săptămână frumoasă să aveți. Mulțumim la fel și ție. Hello party people, să știți că am luat rolul principal într-o piesă de teatru în care se vorbește despre dizabilități.

Adrian, gașcă mare de prieteni, cântăm la mulți ani, da? Hai cu toții, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Pentru Adrian și pentru toată gașca de sărbătoriți din seara asta, ca așa e tradiția să le cântăm la mulți ani aici la Kiss Kiss in the Mix. Hai cu remake-ul Shake It to the Max, după celebra piesă Shake It to the Max, care ne-a înnebunit anul trecut. Hai cu boxele la maxim, e vibe de party la Kiss Kiss in the Mix.

modul de party cu piesa asta. Haideți să vă spunem unde ne întâlnim la următoarele petreceri cu al meu coleg Olix, care zilele acestea e matinal, e mai matinal decât matinalul, ca să zic așa. Acum vineri, pe 24 iulie, colegul Olix va fi la Bairam by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, la doar 10 minute de Vâlei de Munte, și peste două zile, duminică, pe 26 iulie, pe după amiază, vă întâlniți cu Olix, cu al meu coleg, la Nun, în București, pe Lascăr Catargiu, un loc nou deschis, arată super bine și Olix a pregătit un set special pentru cei care vin acolo la The Nun. Vineri la Bairam by Crown, la Crasna Bogirii, și duminică la Nun în București, iar cu mine DJ Young, desigur, la evenimente private.

0: sâmbătă și duminică live pe Kiss FM de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara. În acest weekend, uite, avem așa, sâmbătă live din Mamaia Nord Nico și de la Jupiter Soci, iar duminică live de la Never See Nico și de la Eforie Nord Soci, foarte mișto. Nico și Soci în acest weekend, Mamaia Nord, Jupiter, Never See, băi, va fi nebunie maximă și se transmite live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13. DJ care stă acolo pe plajă și se distrează cu un cocktail, cu o bere rece, cu un șezlong, se aud și pe Kiss FM. Și desigur ne auzim și pe Kiss Festival Radio, radioul nostru de festivaluri, de evenimente, de nebunii live, în aplicația Kiss FM, Kiss Festival Radio. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, din plin, la maxim! Hai cu alte super hituri pe final de oră și la 9 fix avem încă o oră de party, încă o oră de mix la Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss FM number one summer station.
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Gri Smart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
0: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: în varianta Sistec Mori și Fly Project. Îmi place maxim, maxim cum sună. A treia oră de party, mai departe cu voi la party, DJ Young și Olic, Summer Kiss, Kiss Dinamic și mesajele pe care le primim pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Bună seara, sunt Ștefania din Drobeta, Severin.
0: Ștefania.
1: Și urez dragului meu soț la mulți ani de Sfântul Ilie. Vă pup și vă iubesc mult.
0: La mulți ani, Sfântul Ilie, și tuturor iliuțelor de astăzi, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: Salutare, domnule DJ Ian.
0: Salutare,
2: Manu Dimoie, domnul Manu. Și să știu să minunată. Și a început Summer Kiss
0: in the mix.
2: Și
0: mulțumim.
2: Și mai tare.
0: Mulțumim că ne ascult, seară frumoasă. Iar cineva ne trimite acest mesaj vocal în care ascultă Mira, super melodie, mi-aduce aminte de vara trecută și de fata mea Andreea. Bine, fosta că a ales pe altcineva, în paranteză. Băi, dar vezi, s-a dus ea

știi, domnule, ce să mai? Ami, Alphu și Simea, Să danseze fetele. E un remix foarte șmeche de la Alphu pentru noua piesă Ami, pentru fetele care ascultă acum Summer Kiss Kiss. In the mix.

0: remixată de Split și DJ Young pentru Alina Eremia și Andrei Bănuță la Summer Kiss Kiss Kino Mix. Haideți să vă spunem ce se întâmplă în acest weekend, pe unde mai mergem, pe la ce petreceri. Pe de-o parte, colegul meu Olix vineri va fi la Bairam by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, la doar 10 minute de Vălenii de Munte. Și duminică, pe după amiază, cu Olix vă întâlniți în București la Nun, N-O-N, pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul de telefonie Portocalie, un loc nou-nou deschis, arată super bine. Olix a pregătit un set de câteva zile bune, tot lucrează la el. Vă întâlniți cu Olix la Nun în București duminică și vineri la Bairam by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii. Pe de altă parte, DJ Young Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Mergem pe la nunți, pe la botezuri, cu metrii, toată vara până în toamnă, până spre noiembrie încolo. Sâmbătă acum am să fiu la o frumoasă nuntă cu Miri, Flori și Andrei la domeniul Cucireș, un loc superb. Abia aștept să fiu acolo. Sunt fiert pe nunți, vorba aceea. Mor după nunți, mor după tine. Facem ca ursul, da? Hai cu Lazy Ed și Joe la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

contează cât o viață. Hai că suntem pe final de oră, final de party în seara asta de luni, când DJ-s nebun, 20 iulie. Îi spun la mulți ani și tatălui meu, face o venerabilă vârstă. La mulți ani Deț, ca așa îi spunem noi în familie, Deț, adică tata. Mâine dimineață e tot colegul Olix, că de-aia am fost singur și voi fi și mâine seară singur la Summer Kiss, chestiune mix, pentru că Olix vine dimineață în locul Anei, dar sperăm că de miercuri reintrăm în normal la Summer Kiss, chestiune mix. Ascultați piesele cu pupic pe care le are colegul meu Olix și puteți câștiga vineri la Ana în program, în speranța că vineri va fi Ana în emisiune, o vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro. Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga, dar mâine e dimineața Summer Kiss cu Olix și mâine seară ne întoarcem la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ascultați și radioul nostru online, nu uitați de Kiss Kiss in the Mix Radio, unde încărcăm cele mai fresh mixuri, și nu uitați și de radioul nostru de vară, Kiss Festival Radio. Toate se găsesc în aplicația Kiss FM. Până mâine seară de la DJ Young și Olix, o seară superbă, plină de hiturile Kiss FM, your number one summer station. Hai că e vara în difuzoare, să o dăm mai tare! Kiss FM! Yeah.

0: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Tot ce asculti azi, undeva.
6: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
7: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
6: Un concert care te face să înțelegi,
7: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
6: Kraftwerk
7: Live,
6: București, 22 iulie, Arenele Romane.
7: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
8: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
9: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e luni, DJ-s nebun.
11: Kiss, kiss in the mix.
13: Psst. Hey, tu.
14: Ești gata să urci în mașina timpului?
15: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
16: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
17: Libertatea e viață.
18: E sunet pur.
17: E muzică.
18: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului.
18: Bilete pe getin.ro.
19: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
20: Vacanța asta

0: 7 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pregătește!

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
6: o să te ridice în picioare.
1: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
6: 6-9 august, Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Back to the music.

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: de promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
5: Urcă-l pe kissfm.ro.
6: Dacă ești ales, deschizi festivalul
2: The Message,
6: back to back cu
5: Olix Ianer.
6: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
5: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
6: Kiss FM și Untold.
1: Back to the hit.

0: FM.
1: Pe Marte vrei, mi se fie.